0: I morse i Energy Morgon hade vi besök av Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Vad lyssnar Ebba på för musik?
1: Jag är ju antingen i så här hjärtat ska slitas ur bröstet musik, eller så är det ju mera Hoochie Mama, Get Low, Get Low.
0: Okay. Jag valde faktiskt
1: med den vita platta röv som Gud gav mig.
0: Imorgon gästar solodebuterande Kid Eriksson. Han ska avslöja allt om hur det var att växa upp med mamma Sofia Wistam. Är du nervös för det, Sofia?
1: Nej, inte
2: så. Sanningen ska fram.
0: Ja. Häng med oss från 06.
3: Energy Morgon presenteras av Miles Smith.
4: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
5: Hi, nice to meet you.
6: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10. Energy.

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Excel.
1: Supernatt himlen ikväll.
2: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.
0: Du lyssnar på Energy.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satte en målare där inne och det var fel på låset. Så hon då håller i handtaget. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
2: Ja. Medan hon målar, så att säga.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Wistam, god morgon. Eller god morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Dubina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod. Jag tror att det här kommer gå hem.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det är en låt som du har sagt många gånger, Anis, att det är din favoritlåt.
2: Ja, jag har den till och med i mitt set.
0: Har du?
2: Ja, jag har en remix på den.
0: Careless Whisper, alltså George Michael. Det är Marie Johansson som har skickat in den här. För att det är en sån här, man skulle aldrig kunna liksom hitta på det här. Så galet är det. För tydligen så sjunger de om Dr. Alban i den här låten.
1: Aha.
0: Om det är en kör eller George Michael, men det låter i alla fall som man sjunger i ett litet lugnare parti. Dr. Alban. Dr. Alban.
2: Okay. Flera gånger.
0: Aha. Är ni med? Kör vi.

0: Nej, men alltså, att hon hör det här.
1: Ja, det är väldigt imponerande.
2: Ja, och det, men det är sant.
0: Ja.
2: Det kanske jag har hört det här partiet en miljon gånger, då tänker man bara ba-ba-da-da. Men nej, nej, nej. Dr. Alban.
0: Ja, men ja, när du drar upp det så där också. Ja. Gud, det var bra spottat.
2: Vem är din favoritartist?
1: Det är så otippat att han dyker upp i Careless Whisper. Men
2: är det någon som ska göra det så är det fan Dr. Alban.
1: Tack George Michael och stort tack.
2: Jag tänker i DJ-set. Om jag ska spela den här och sen loopa Dr. Alban. Ja. Och sen gå över till Dr. Alban på
0: det, ja,
2: sätt.
0: Ja,
2: det finns något där.

0: Energymorgon. God morgon, god morgon. Lite då och då när lusten faller på så bjuder Anis Don Demina på Anis Crime Time.
1: Det är Tokyo, december 1968. Vinterdiset ligger som ett tunt filter över stadens gator. Värmen från avgaserna blandas med doften av grillad bläckfisk och kall metall. Det är löneutbetalningstid i Japan, bonusmånaden, när företag skickar ut kontantlöner till sina anställda. På morgonen den 10 december sätter sig 4 unga bankanställda i en bil. De arbetar för Nihon Shintaku Ginko, en lokal sparbank, och i bagaget så ligger 294 miljoner yen. Motsvarande drygt 20 miljoner kronor med dagens penningvärde. De ska leverera pengarna till Toshiba-anställda i Fuku, en förort väster om Tokyo. Bilen puttrar långsamt fram genom de smala gatorna bland cyklar, försäljare och trånga elledningar. Ingen av dem anar att deras dag kommer snart bli mycket mer dramatisk. Plötsligt dyker upp en polis på vägen. Han lyfter på handen och vinkar in dem. Banken ni kommer ifrån har fått ett bombhot. De har placerat en sprängladdning under en av era bilar. Polisen kryper ner på knä under bilen och plötsligt fräser det till. Och rök stiger upp från underredet av bilen. Polisen skriker: spring! Den kan explodera när som helst! Bankpersonalen kastar sig över en mur för att söka skydd. Röken blir tätare, men en explosion kommer aldrig. När röken skingrar sig finns varken polis, bil eller de 300 miljonerna igen kvar. Polisen i Tokyo startar en av landets största jakter någonsin. De förhör över, lyssna på det här, 110 000 personer. Jämför fingeravtryck, gör gärningsmannaprofiler. De hittar en misstänkt. En ung man som nyligen begått självmord och lämnat anteckningar som antyder att han planerat ett brott. Men beviser räcker inte. Åren går och idag, mer än 50 år senare, så är det 3 million yen heist fortfarande olöst och inga pengar har hittats. På årsdagen sägs det att äldre Tokyobor fortfarande brukar skämta. Om en polis säger att du har en bomb under bilen, titta själv först.
2: Mm. Aj, aj, aj. Det hade smart. Man ju inte gjort, alltså. Nej. Smart.
3: Väldigt smart. Det är Houdini det här.
0: Man gillar ju Jönssonligan-kuppen, ja. Liksom. När någon har tänkt till, ingen blir skadad och jag hoppas de fick pengar ändå, de som skulle ha dem. Men att banken hade dem.
4: Du, Anis Don Demina, det här var en riktigt bra crime time!

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: gör din morgon roligare.
1: Potatis är fan det bästa som har hänt människan.
2: Chips,
1: råstift, pommes, gratäng, mos, kokt, strips. Oh, vänta, vi glömde ett potatisbullar.
3: Åraka. Eller bara, hur länge kan vi prata om potatis?
2: Potatispadet med Anis och Sofia.
1: Potatisarna vi minns.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Du spände bågen ganska duktigt sist.
1: Ja, och jag kan nog backa upp det också. Jag sa att det var Nordens största virala internethit någonsin.
0: Aha.
1: 2014 kom den. Norsk pojke i huvudrollen. Mm. Han heter Ludvig Antonio Jakobsen. Fortfarande ingen som vet.
2: Nej.
0: Bäste fä? Nej, det är Danmark.
1: Nej, men vi gör bara så att jag sätter igång låten, för det här är också väldigt mycket fredagsstämning.
3: Där kommer den. Så kommer det musik. Ja, är det här party?
0: Just det.
3: Är det här party?
0: Undrar om den här pojken, han är ju vuxen nu.
1: Han är 18 år, kan jag berätta för dig idag.
0: Är han liksom kung på krogen i Norge?
2: Är det här party? Alltså jag trodde nog den här var svensk.
1: Nej, den är norsk. Det är en norsk liten grabb då, Ludvig då, som släppte den här i köket. Man ser mamman står bakom liksom och kokar någon slags middag där, och pappan filmar som spontant liksom. Och sen blir det en sån dunderviral succé.
0: Det här måste ju vara en dröm för dig, Basse. Med tanke på ditt Instagram-konto, Sveriges roligaste barn.
1: Ja, men absolut. Den här har rullat några gånger nu faktiskt. Och Mauri var hemma hos han också.
0: Är det sant? Mm.
1: Och träffade han. Och de är jätteglada och stolta över den här succén. Han har kapitaliserat lite på det här.
0: Ja, det är mer än rätt.
1: Ja, men det är ju banger.
2: Jag tänker att han får liksom anställning som så här klubbvärd på något ställe. Liksom.
0: Jag kan se framför mig att du och dina tre gossar hemma liksom dansar till det här.
1: Så här låter det varje kväll.
0: Yeah. Om någon anledning tänker jag på den absolut roligaste historien som involverar Basse. Jag tänker på det här varje dag, det är det roligaste jag vet.
1: Vad är det för något?
0: Det är när du, Basse, kliver in med barn på Jack and Jones, jeansaffär.
1: Ja.
0: Och det är ju känt för att det är lite som Joe and the Juice, det är en speciell typ av människor som jobbar där. Och att de,
2: lite yngre, lite.
0: Mm. Så, och att de kommer fram till dig och dina barn bara, tja, fest i helgen.

0: dance, we can dance all night.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Annie skulle rappa om i fredagsrappen idag?
2: Ja, det var polisen Caroline som gärna skulle vilja ha en rap både till henne och hennes kollegor. Det var ju polisens dag igår och hon ville liksom ta ett steg längre.
1: Ja. Tycker jag alla polisbilar som lyssnar kan sätta på sirenerna,
3: ja,
1: under
3: exakt,
1: här, liksom,
3: och tvinga bilen. Alla att lyssna på Energy Morgon.
1: Det bra,
3: borde bli lag.
1: Ja, verkligen.
3: Kanske blir det efter det här. Vi får se om de tycker om det här. Det vet vi inte.
1: Men är du redo?
3: Jag är redo.
1: All right, Sverige. Anis Don Demina, fredagsrappen om polisen.
3: Stopp i lagens namn. Everything you say can will be used you against the court of law. Eller något sånt. Kära till alla som riskerar sina liv för oss civila. Ja. Här är till er. Säg

0: jag tänker säga just det där att de ska släppa dig. Det kommer gå ännu bättre nu, ja, nu framöver.
1: Jag har ju ett tillfälle när jag stod och väntade på min tjej på T-centralen i min svarta Lamborghini den tisdag klockan 1 på natten för att komma ett tåg. Och då kommer en polis och bara, det här ser ju skumt ut. Hur var det här då? Och jag bara, jag är oskyldig. Det så. Och då började han garva och bara, jag lyssnar på Energy Morgon. Och jag tror han ringde in till oss efter till och med.
2: Jag tror han har tävlat också
1: någon gång. Så kärle till honom, det här var till dig och dina kollegor.
0: Så kul.
2: Nej, fast den här applåden, den ska gå straight till dig Anders Don Demina, för det här var helt lysande.
3: Fredagsrappen.
1: Nu

0: proud.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Yeah.

0: Ja, men god morgon, det var dags igen nu när klockan har passerat 6 minuter att dra igång en ny show. Energy Morning heter vi, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och du som vanligt varmt välkommen. Vi ska skratta lite tillsammans alldeles strax till morgonens felhörningsfavorit. Men vi börjar som vanligt med nyheter.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande väder under onsdagen, molnigt med risk för regn och i fjällen även blöt snö. Stabiliseras under kvällen och 14-20 plusgrader.
3: Energimorgon, gör din morgon roligare.
4: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satte en kvinnlig målare där inne och gjorde nummer 2, antar jag. Och det var fel på låset, så hon då håller i handtaget när hon sitter ner. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
5: Ja. Medan som målar, så att säga.
3: Energimorgon, gör din morgon roligare.

0: Klockan närmar sig 17:15 denna onsdag morgon. Energy morgon lyssnar du såklart på, och vi ska alldeles strax få felhörningsfavoriten. Men först tänkte jag att vi ska lyssna in hur det är till showen för några dagar sedan, när jag hade ramlat över en jättespännande lista. Och idag så handlar det om bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Jag har topp 5 här. Ja. Det är inte jag som tycker topp 5, utan det här är en undersökning man har gjort. Jag vill att ni först gissar vilka bilmärken som har Sveriges sämsta förare.
1: Toyota.
2: Nej, men de där, det är ju familjefädrar som kör det. Ja, vad känner du på?
1: Och sen
2: är det inte liksom BMW. Porsche och BMW, är inte de där det gasas på liksom?
1: Audi kan också vara.
0: Det står här, de bilarna som Anis Don Demina kör. Högt och lågt och rätt och fel kan man väl säga. Sveriges sämsta bilförare, 5:e platsen, det är Tesla-ägare.
2: Åh, på Lidingö där jag bodde till alldeles nyligen, där var det ju också någon ung kille som tog pappas Tesla för att visa upp killen. Och den går ju väldigt snabbt från 0 till 100, och det gick inte bra. Alltså de överlevde killarna, men den voltade ut i skogen, och då går ju, det kanske gör på många bilar nu för tiden, de här fin dyrbilarna, då går ju larmet till polisen direkt.
0: Aha.
2: Alltså det är inte någon som behöver se det. Men det gick bra, men de där bilarna som går snabbt.
0: Man får se upp.
2: Ja.
0: 4:e platsen, Porsche-ägare.
2: Ja, men jag säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
0: Anis, du har ägt en Porsche.
1: Jag har ägt mer än en Porsche, och jag håller inte med.
0: Mm. Mercedes-Benz på 3:e platsen.
1: Så har jag också haft, ja.
0: Jag sa ju det.
1: Ja, men jag kan förstå det. Jag kan förstå det.
0: Bilmärkena som svenskarna anser har sämsta förarna, på 2:a platsen Audi. Det var ni inne på. Vad då? Audis?
2: Ja, det är konstigt.
1: Nej, men jag tycker att det är så här, man är ball, man har kört Audi. Ja, jag har Audi.
2: Det är ballt. Ja, är gud, jag kan inte den där bilballhetsskalan.
0: Men det som är intressant med den här undersökningen är att alltså Porsche, Tesla, Mercedes, Audi, alla har ungefär lika stor procent, ligger runt en, folk tycker en 10-12% på alla. Men sen har vi BMW på 1:a platsen på 48% av alla tillfrågade tycker att det är den sämsta.
1: Nej, men det är dårar som BMW, det är därför. Men jag är inte förvånad.
0: Har ni ägt en BMW någon gång?
1: Nej, jag kommer aldrig äga en
2: BMW.
1: Nej,
2: men jag är liksom, alltså jag ser inte skillnad på en BMW och en Audi. Alltså det är, jag känner igen fyrkantiga Volvos och Teslan lite grann, men annars tycker jag bilar,
1: alltså,
2: ser
1: grejen också, jag kommer ihåg, min första bil var en Porsche, en elbil, en Porsche Taycan. Och då var jag i relation, det här var 3 år sedan eller vad det. Och då satt vi på en restaurang och hade parkerat bilen utanför. Och så körde förbi, och jag älskade, det var min första bil, min sportbil liksom. Och så kör en Tesla förbi. Och så säger min dåvarande partner, kolla älskling, det där är som din bil ju. Då sålde jag den bilen.
0: Tack och hej.
1: Och gjorde slut också.
0: Vi kan väl också säga det, att när man gjorde undersökning med bilmärkena som har de bästa förarna, så Volvo. Blev det 3, 2, 1
2: Volvo.
0: Jajamensan.
2: Ja. Men är det liksom
0: det här?
1: Vart är Lamborghini på den här listan?
0: Oj, den ser jag inte. Den måste bli fel då.
2: Den kör så fort den sladdar ut.

0: God onsdag morgon, du lyssnar på Energy Morgon och det gör du ju rätt i, för vi är framme nu vid felhörningsfavoriten. Och idag så blir det opera.
1: Opera gillar vi.
2: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
0: Nej, men när vi har haft det
1: så har det varit bra.
0: Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge. Men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss. Eller göra Strauss.
1: Okay. Mm.
0: Det är bra. Eller vad man nu ska
2: opera
0: säga.
2: Cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Mm. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Uh-huh. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
1: Jaha, det är, de är ju lite grannspråk ändå på något sätt.
0: Ja, men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
1: Alltså han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara.
1: Mm.
0: Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
1: Ja, det kör vi.
0: Det kommer direkt så.
1: Ja.
0: Ja, fokus.
3: Var är han som bajsa?
2: Ja!
3: Var är han som bajsa?
2: Var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
1: Han sjunger det liksom med ett pekfinger. Var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
3: Man är han som bajsa, man är han som
1: bajsa. Det här är liksom...
2: Nej, men det är så 100%.
1: Det här är urfaden till han, vem var det som kasta? Det här är liksom originalet.
3: Man är han som bajsa, man är han som bajsa.
2: Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn, ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden. Och sprang jag runt där i köket.
3: Man är han som bajsa, man är han som bajsa.
2: Och den som sa det, han var det.
0: Så var det jag som
1: var det. Ja, vassen skett ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där.
0: Mycket roligt. Isak Hansson, vilken
1: hjälte. Var det Isak som bajsa?
0: Så kan det
1: vara. För att han som sa det, han var det.
0: Ja. Förmodligen.

0: klockan 6:30 och det är onsdag morgon. Barnbidragsonsdag. Trevligt, 20 maj har vi jobbat med idag. Supershow har vi också. Strax efter klockan 7 ska vi äntligen få göra det igen. Det vi skrattar högst åt för tillfället på showen, och det är ju ändå klockren kommentar. Som vanligt så läser vi upp roliga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier i Sverige. Allt är lika kul, så det är strax efter klockan 7. Det får du inte missa. Men på vägen dit ska vi välkomna Anis och Sofia. De kommer in alldeles strax, och vi ska få då tävla i kvitt eller dubbelt och även få morgonens virala klipp.
1: Energy startar upp sommaren redan nu. Lyssna på Energy den här helgen.

0: God onsdag morgon. Det här är Energy morgon och det blir dags för nyheter.
1: God morgon. Vi börjar med svensk försvarspolitik. Regeringen har beslutat att köpa 4 nya fregatter från Frankrike i en affär värd upp mot 40 miljarder kronor. Statsminister Ulf Kristersson beskriver satsningen som en av Sveriges största militära investeringar sedan Gripen-systemet. Affären innebär samtidigt ett bakslag för Saab som förlorade huvudkontraktet. Och samtidigt lyfts Sveriges växande roll inom NATO fram inför utrikesministermötet i Helsingborg senare i veckan. Enligt experter visar mötet att Sverige snabbt blivit en central aktör inom alliansen, särskilt kring Östersjön och stödet till Ukraina. AI-frågan växer också snabbt i Sverige. En ny undersökning visar att 9 av 10 svenska företag tror att AI kommer att minska behovet av personal inom 5 år. Framförallt pekas yrken inom ekonomi, juridik och programmering ut som särskilt utsatta. Och apropå AI så har svenska forskare tagit fram en modell som kan hjälpa människor att förstå kattmjauandet bättre. Forskare beskriver projektet som ett steg framåt för kommunikationen mellan människa och djur. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder under onsdagen, molnigt med risk för regn och i fjällen även blöt snö. Stabiliseras under kvällen och 14-20 plusgrader. This is the morning show, so wake

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, hörni. Mm-hmm. 20 maj ska vi lära känna.
1: Ja.
0: Onsdag, Carolina och Carola har namnsdag idag.
2: Oj, oj, oj.
3: Ska du ringa Carola?
2: Jag skickar nog ett sms.
0: Gör det.
3: Kan jag få hennes nummer?
2: Nej.
0: Kan vi säga hennes nummer i radio?
2: Okej, vänta.
3: Vet du vad jag gjorde en gång? Nej. På fyllan. Ringde Lasse Berghagen. När han fortfarande var vid liv. Och sen med Sam dagen efter. Det var stelt. Mm. Jag tror jag berättade det här då.
0: Mm. Ja, men jag kommer inte ihåg det. Varför gjorde du det? Var du bara full och en idé?
3: Nej, men jag skröt för någon. Jag kände Lasse Berghagen.
0: Fyller du år idag så delar du födelsedag med Graham Potter, hjälten som tog oss till VM.
3: Mycket kritiserad på senaste, att han inte tog med Rooney Bardghji. Men vet du vad? Han tog oss till VM.
0: Ja, vi får väl lita på honom.
3: Jag blev arg, men du vet, i den matchen så böt han in en snubbe som såg ut som min revisor. Mm. Alltså så att Flint 40 bast som spelade Geis typ. Jag bara, vad är det här för trött inbyte? Jag satt och klagade på läktaren som en riktig tjockis. Och sen, samma revisor då, har bollen på kant. Det är han som står inlägget till Gyökeresen.
0: Ja,
3: så då sa jag det, jag bara, vet du vad, jag ska aldrig fråga att sätta Potter igen.
0: Nej, det gör vi inte. Cher fyller år idag.
2: Mm. Oh.
0: Hur många tror ni?
2: Oj, 76. hon är up there.
0: 80 år blir Cher.
3: Jävlar i havet.
0: Men nu lyssnar vi på morgonens ljud. För det gör vi varje morgon, ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Vi åker tillbaka till 2011. För då tog den här låten över och odödlig hits har det visat sig att bli.

0: inte alla men många kan relatera till.
1: På ett eller annat sätt.
0: Ja.
1: Har vi tackat Maggio Nord för alla hits hon har
2: gjort? Ja, Oskar Lindros.
1: Ja.
2: Framförallt.
0: Geni.
1: Barnens anledning att fira, finns alltid något. Och idag är det internationella bidagen.
0: Alltså att man blir sexuell?
1: Nej.
2: Vi hade bikuper hemma.
1: Massa?
2: När jag var liten.
1: Det finns inget djur vi inte har pratat om. Vi hade elefanter hemma. Ja, vi hade noshörningar.
2: Nej, men alltså bin hade vi och det är maffigt. Och då slungar man ju honungen. Man tar in de där kakorna.
0: Köpte ni dem då? Eller liksom lockar ni er till dem?
2: Nej, men man köper väl en hona framförallt. Och sen kommer en hel... ett gäng hanar och hjälper till att göra honung.
0: Alltså jag har en polare som övervägde att köpa en fågel en gång. Mm. Alltså han var verkligen, jag måste ha en undulat. Och sen frågade jag dem så här, jag bara, du, känner du någon frisk person som har en fågel? Han bara, nej, jag är bra skit i det.
1: Bra svar. Det är också idag IT-chefens dag.
0: Ja, men IT. Jag tänkte inte E-type, men det är något annat.
1: Och kulturskolans dag är idag också. Är jätteunderskattad.
0: Vet du vad en person sa? Vet du vad en kille kom fram till mig? Han var så riktig tofu-älskare. Han hade liksom mustasch och sånt. Han kom fram till mig och sa, hej, du har aning stående med mig. Jag bara, det. Han bara, jag bara säga en sak. Jag tänkte att han kanske är arg på mig för något. Han bara, tack för ditt kulturella bidrag. Jag bara, det är det sjukaste någon har sagt mig, tack.
2: Ja, men det skulle jag kunna skriva under på. Ja. Jag tackar dig också.
0: Varsågod.
1: Var det något specifikt du hade gjort den senaste?
0: Nej, han bara, tack för ditt kulturella bidrag.
2: Jag tror han tänkte sagt på Energy Morgon.
0: Ja, förmodligen. Fredagsrappen.
1: Hörrni, ska vi ta morgonens virala klipp alldeles?
0: Ja då!
1: Idag så ska vi lyssna in prötten från Tranås som hela Sverige skrattar till just nu. Har ni missat det här? Ja, det vill ni inte. Så häng med. Energy Morgon lyssnar du på. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och dags för morgonens virala prutt.
1: Va? Va?
0: Morgonens virala klipp med en prutt i. Jag tycker det här är väldigt roligt. Det här, vi ska nu lyssna in, det här är färskt. Bara några dagar gammalt. Ett möte i kommunfullmäktige i Tranås.
1: Aha.
0: Tog en oväntad vändning när då lokalpolitiken Björn Forsell avslöjade för alla i lokalen att det finns en hemlig fisare här.
2: Va?
3: Gud, det är sjukaste som har hänt i Tranås någonsin.
0: Så är det. Så är det.
4: Ja, Björn Forsell.
5: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen så går ut härifrån.
4: Oj. Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan.
0: Hoppsan.
4: Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasavgångar också.
2: Nej men gud, det var det sjukaste jag hört.
3: Ja. Det är ändå en seriös typ av tillställning. Det är någon slags debatt, eller?
0: Det här är kommunfullmäktige. De pratar om politiska beslut och så vidare.
3: Och han tröttnar.
0: Han har fått
3: nog. Vem är ris i kistan?
2: Alltså jag vill säga, visualisera, hur stor är lokalen?
0: Lokalen är...
2: Är det större än den här radiostudion?
0: Ja, ja, det är en liten aula.
2: Ja, men så då tänker man ju, hur mycket kan en fis kännas liksom?
0: Ja, men dock så att det var, han pekar ju inte ut någon.
3: Det var han som fes. Det där är det som sa det, han var.
0: Ja, men det var kul, för han pekade inte ut någon, men det var en kvinna som bara, va, det har jag inte gjort det.
4: Men kära Gud, jag har inte släppt.
0: Alltså, det var ingen som påstod.
2: Hon skvallrar på sig själv.
0: Jättekul.
2: Oh, Gud, ah, herre. Och den, om det var hon eller någon annan som var tyst där, som bara går hem, bara fan, min fis liksom gjorde att hela rummet stannade av.
0: Och att hela Tranås är virala tack vare min fis.
2: Men undra om när hon sa hoppsan, var det någon som pruttade igen då?
0: Kan ha varit det.
2: Så var det verkligen så här, okej, då var det slut på debatten nu.
4: Hoppsan.
0: Hoppsan. Är väldigt kul.
3: Bra pruttat i Tranås.
0: Mycket bra. Tack Tranås för morgonens virala klipp. Hörrni, ska vi tävla?
2: Ja.
0: Då gör vi det alldeles strax i Kvitt eller Dubbelt. Det handlar som vanligt om att hålla koll på artist eller grupp bakom varje låt du hör för chans för att vinna pengar. Succé är det och vi åker om bara några minuter här på Energy Morgon. God morgon!
2: Morgon!
4: Kära Gud, jag har inte släppt mig.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina favoriten är här för vi ska tävla. Kvitt eller dubbelt.
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Kul! Och det gäller då för den som tävlar att höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten, 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1 och då man det hand vinner man 1600 spänn.
0: Det är revanschdags för en kvinna som har varit med förut, åkte ut på första.
3: Oh, aj, aj.
0: Aj, aj, aj.
3: Men då är det modigt att ringa tillbaks.
0: Sara från Enköping, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
2: Ja, Enköping är ju inte känt för musikexporter så att det är ju... Vad är Enköping känd för? Cinema.
4: Alltså, du vet, jag, alltså, nu är jag så här, jag är på kongress. Jag är egentligen från Uppsala. Så att
2: okay.
4: Jag kan inte som från Enköping. Nej, jag är okay. Enköping.
2: Okay. Men i Uppsala är man utbildad i alla fall. Det gick så där sist. Är du redo för revansch?
4: Ja, ja, nu kör vi.
2: Nu kör vi. Okay.
0: Nu ingen måste du komma över första. Vem är det här?
4: Grönvall.
2: Ja, det är grönvall.
3: 100 kronor.
2: Person bästa.
3: Mm. Yes. Jaha, kvitt eller dubbelt?
4: Vi fortsätter.
2: Ja, bra.
0: Då kommer 4 sekunder här.
4: Det är Kent.
2: Kenta jämt.
3: 200 kronor, det har varit lätt hittills. Vågar du gå vidare?
4: Ja, det är bara att fortsätta.
2: Det är lika bra.
3: Du är revanschugen nu.
4: Okay. Ja, jag har ju hört Annes gnälla att vi alla är så fegisar.
2: Ja,
4: så det är lika bra att köra.
2: Inga fegisar på min lina här. Okej, okay, här kommer 3 sekunder.
4: Ricky Martin. Nej, vad säger jag?
0: Ja,
2: vad säger
0: fick du den halsen? Eller?
4: Nej, ja, Iglesias.
2: Erika Iglesias! Ja,
0: herregud, det måste vara någon kärl på linjen.
2: Ja, jag
4: tittade på en gås här på öppnet, så var därför.
2: Men det är också inte helt orimlig mix-up, de ser lite likadan ut. Ja. Men det här betyder...
3: Alltså vi skulle ju inte hjälpa till så här mycket hörni.
0: Men nu blev det fel på linjen.
2: Ja, och vi gav inga ledtrådar. Vi sa bara
3: Okej, 400 kronor är dina, kvitt eller dubbelt.
4: Ja, vi fortsätter.
2: Så ja.
0: Nu åker vi 2 sekunder. Nu blir det lite hårt. Do you have the time
4: to listen to me? Ah, jag vill inte fasiken. Och vet vilka det är, men jag kommer fasiken inte ihåg. Nej. Jag får ge mig.
2: Nej, vill gissa.
4: Ja, jag skulle säga Offsprings, men det är det inte.
0: Ja, men det är en bra gissning.
2: Rätt svar var Green Day.
3: Just. Same, same, but different.
2: Same, same, but different.
0: Ja, vad tråkigt, Sara.
4: Ja, men det är bättre för ja, än...
2: Nästa gång är du med, då kanske du tar hela vägen i mål.
4: Ja, vi får se. Det är större chans att jag vill triss.
3: Ja, okay. Ha det så roligt på kongressen.
2: Ja, hälsa allihopa.
4: Ja, tack alla.
2: Hej.
0: Man ville ju att de skulle vinna faktiskt.
2: Ja.
0: Ta chansen du någon morgon. Det är bara att du skriver på våra sociala medier och önskar att vara med och tävla. Så kanske att du gör det någon morgon. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Bara.

0: onsdag morgon, klockan är 7 och Energy morgon. Har du rattat in? Det är bra rattat.
1: Men rattar man nu för tiden? Man
2: kanske,
1: trycker väl
2: kanske
1: ner.
2: Man kör raggabil.
0: Ja.
2: Då måste man snurra på en sån grej och så är det en röd pinne som rör sig. Och sånt.
1: Ja, det var länge sedan man rattade in
0: en kanal.
1: Man
0: ska säga då, sappa in.
1: Säger du också transistorradio?
0: Det gör jag. Eten. Alldeles strax i din transistorradio så ska vi ha jättekul, för idag är det dags igen för klockren kommentar.
2: Kul!
0: Och jag hittar riktigt roliga den här
1: morgonen.
0: Som vanligt så går det ut på att vi hittar skojiga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier. Och det är skrattfest varenda gång. Och vi ska även såklart få en rolig felhörning. Så att, det vore dumt att ratta någon annanstans den här morgonen. Energy morgon gäller. God morgon.
2: God morgon.

0: Vi ska få skratta förhoppningsvis då, till några roliga kommentarer. Klockren kommentar är på ingång och sen blir det felhörning också. Så att, det är bara hänga på, så tar vi nyheter först.
1: God morgon. Vi börjar med svensk försvarspolitik. Regeringen har beslutat att köpa 4 nya fregatter från Frankrike i en affär värd upp mot 40 miljarder kronor. Statsminister Ulf Kristersson beskriver satsningen som en av Sveriges största militära investeringar sedan Gripen-systemet. Affären innebär samtidigt ett bakslag för Saab som förlorade huvudkontraktet. Och samtidigt lyfts Sveriges växande roll inom NATO fram inför utrikesministermötet i Helsingborg senare i veckan. Enligt experter visar mötet att Sverige snabbt blivit en central aktör inom alliansen, särskilt kring Östersjön och stödet till Ukraina. AI-frågan växer också snabbt i Sverige. En ny undersökning visar att 9 av 10 svenska företag tror att AI kommer att minska behovet av personal inom 5 år. Framförallt pekas yrken inom ekonomi, juridik och programmering ut som särskilt utsatta. Och apropå AI så har svenska forskare tagit fram en modell som kan hjälpa människor att förstå kattmjauandet bättre. Forskare beskriver projektet som ett steg framåt för kommunikationen mellan människa och djur. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder under onsdagen, molnigt med risk för regn och i fjällen även blöt snö. Stabiliseras under kvällen och 14 till 20 plusgrader.
3: This is the morning show, so wake up. Energy morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags igen att förhoppningsvis skratta högt i morgonens felhörning. Och det här tycker jag var väldigt, väldigt roligt. Jag visste inte att den här låten fanns. Men tydligen så har också en norsk artist vid namn Tobias Sten gjort sin version av Vem kan segla förutan vind.
1: Aha, bra låt.
0: Verkligen. Och det är då Oskar Johansson som har skickat in det här förslaget. Den rätta textraden i den här låten då, det är: sticker fingret i vädret för att finna min väg.
2: På norska.
0: Sticker fingret i vädret, ni vet, som man gör för känna vinden när man åker. Okay. Men det låter som att han då sjunger
2: jag vet exakt vart det är på väg.
0: Sticka fingret i röven för att finna min vän.
2: Som man gör.
0: Sticka fingret in i röven för att finna min vän.
2: Det här ska bli spännande.
3: Utan att fälla tår.
0: Nu kör vi.
3: Sticka fingren i vere för att finna min väg.
4: Ja. Nej, men det kanske då först man vet om det här är en vän som man vill ha kvar i sitt liv.
0: Ja. Var det så du gjorde med Pernilla? Nu, om vi ska starta podd här,
4: ja, då
0: måste vi göra det här.
3: Sticka fingren i vere för att finna min väg.
2: Det är också fint på något sätt.
0: Ja, det var faktiskt
2: det är liksom, hans kompis är lite förvirrad. Vet inte liksom vart han står. Och så då stoppar han fingret i röven för att hjälpa honom finna sig själv.
0: Det är där man får de flesta svaren.
2: Så är det.
0: Så är.
2: I röven.
0: Ja, applåder Oskar Johansson.
4: Det går vidare,
0: bra.
4: Tycker jag.
0: Det tycker jag väl.
4: Ja, från röven.
0: Det gör vi. Men bra felhörning.
2: Väldigt bra.
0: Och har du en väldigt bra felhörning, så skicka den via ett DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen. Oh, vad roligt. Vi ska alldeles strax ägna oss åt klockren kommentar. Succén är tillbaka. Häng med.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse Sofia Wistam. Hör ni att jag redan skratt i halsen någonstans?
1: Vad händer, vad händer?
0: Det är dags för klockan kommentar.
2: Ja, det känns som att det var ett tag sedan.
0: Ja.
1: Men det tar lite tid också att samla ihop riktigt bra.
0: Det hänger ju på att ni är roliga svenska folket och kommenterar roliga saker där ute.
2: Ja.
0: Får ni gärna hamna här, där vi helt enkelt tillsammans med Instagramkontot Klockren kommentar bjuder på roliga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier. Och ett exempel på det, det tar vi direkt från Borås tidning. Vi var inne och pratade om det här för en tag sedan. Det är hon ändå, författaren Louise Halvardsson, som har blivit tillsammans med en å. Eller hon känner i alla fall väldigt attraktion till den här ån. Och ja, det kan man tycka vad man vill om.
2: Ja.
0: Och då var det många i kommentarsfältet här i Borås tidning som skrev.
2: Ja, kan jag tänka mig.
0: Bland annat Jimmy, han skriver så här: hoppas kärleken är besvarad, annars blir det att ånanera. Med ett å.
2: Ånanera är kul.
0: Ånanera.
1: Ånanera.
0: Vi går vidare. Och vi går till SVT Nyheter Skåne.
2: Aha.
0: Som då har intervjuat en tjej här, Vera. Hon föddes med den ovanliga missbildningen analresi. Analtresi.
1: Det låter jobbigt.
0: Ja, och hon tycker det är viktigt att uppmärksamma det här. Och det är klart det är jobbigt och det är fint av henne att prata
1: vad
0: ut om
1: det. Vad är det för någonting?
0: Det handlar då om att hon föddes utan analöppning.
2: Oj, för bajsar då?
0: Det var många som undrade i kommentarsfältet. Ja. Du får gärna fråga där också.
2: Ja.
0: Men det har jag ingen svar på i alla fall. Men jag antar att det är någon slags snobihistoria.
2: Vad säger kommentarerna?
0: De säger allt möjligt.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Men Annika säger något specifikt i varje fall. Hon säger så här: min son är född med samma missbildning. Han heter Noel. Men hans pappa kallar honom för No-Hole.
1: Men, alltså,
0: inte Noel, utan No-Hole.
2: No-Hole.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, är det här sant ens en gång? Förstår du? Skriver hon en sån konstig kommentar om sin son?
0: Ja, men, fan, jag gillar när man avdramatiserar. Ja, varför ska man tycka att allting är så hemskt? Hon har ingen analöppning och det är inte No-Hole heller.
2: Och inte Kim Jong-un heller.
0: Har han inte?
2: Nej, eller han påstår att han inte har. Han påstår att han aldrig bajsar heller.
1: Ja, han pratar mycket skit.
2: Ja, det är jävligt sant.
0: Det kommer det därifrån. Men vi går vidare till nästa kommentar och som vi hittar på Threads. Den här är bara väldigt märklig. Folk som menar väl men landar fel, eller så vill de inte mena väl. Skitsamma. Här är någon Leif som skriver då: hej, jag är 82 år och änkling sedan snart 4 år efter att ha varit gift i 52 år med min älskade hustru Gärd. 4 barn och barn, barn och barn, barns barn. Saknar min hustru. Eli heter den kvinnan där som går in och svarar på det här. Sorgliga fina meddelanden som skriver: oj, beklagar. Men jag kan lova att det är inte lång tid kvar tills du snart får vara tillsammans.
1: Gud vad alltså,
2: hon har väl lite fel?
0: Nej, men
1: ändå,
0: översätter det. Du dör snart ändå.
2: Ja, gubbjävel.
0: Leif. Så jag vet inte riktigt. Nej, men det är kul. Det är det alltid. När vi ägnar oss åt klockren kommentar. Jag kan också säga det. Det är våra lyssnare också nu för tiden. Som utan att vi har pushat eller något går in själv på vår DM och skickar alla klockrena kommentarer som de hittar ute i Sverige.
1: Ja,
0: utan er även här så hade det inte funnits
1: den här punkten. Hörrni, jag har fått en riktigt knasig jobbförfrågan nu och jag behöver Annis hjälp desperat.
0: Vi hugger tag i det alldeles strax. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det är mina.
1: Alltså jag måste fråga Anis sen om han kan hjälpa mig. Ge mig en snabb kurs.
2: En kurs
1: i
2: vadå?
1: Nämligen ett roligt samtal häromdagen. Det lät så här: hej hej, vi ringer från Liseberg.
2: Mm. Ja,
1: Tjuvjakt ska jag spela här den 25 juni tror jag eller något. Ja, kul, tänker jag. Ser framför mig, det kommer ju bli crazy bananas, jättekul. Ja, vi behöver liksom ett förband, en DJ som värmer upp publiken.
0: Är det inte något fel eller?
1: Och då tänkte jag så, de vill komma i kontakt med Kid, så kanske, du vet.
0: Din son Kid är ju med i Tjuvjakt.
1: Just det, precis, ja. Nej, det var mig. Och jag var så här: jag vet inte riktigt hur mina DJ-skills
2: du bara,
1: är.
2: Ja, 400 000 euro.
1: Nej, precis, då så sa de också, vi har ju inte så mycket pengar såklart. Och jag bara, vet du vad, jag är inte heller så mycket till DJ.
2: Så det går jämnt ut.
1: Men så ringde jag till Kid och sa så här: vad tror du om det här? Kände att han skulle... Alltså man är ju lite traumatiserad. Ens barn har ju skämts för det många gånger
2: det
1: i livet.
2: Det där är som att du skulle DJ på hans liksom födelsedagskalas.
1: Jajamän. Han är ju cool och lite äldre nu för tiden. Han bara, men alltså gör det kul om du kommer dit och tittar. Och... så bara, yes! Jag har bokat mitt första DJ-show.
0: Det är applåd på det.
2: Men du DJade väl på något så här hitta på maraton.
1: Just det, andra gången. Gud, de hade hört om det. Det kommer ju bli, det fattar ju alla, en Spotify-lista som jag som
2: ska sätter. Ska du stå där då?
1: Jajamän, så här, liksom,
2: alltså, det finns en DJ. Jag ska inte nämna några namn.
1: Nej.
2: Men han står alltså i Sverige och det här liksom de här, det är ett mitt gäng. De har ju varit ute många år på turné. Han står bakom en LED-vägg på ett podie och så låtsas...
1: som ett riktigt pro.
2: Ja, fast det är ingen DJ-utrustning där.
1: Uh-huh.
2: Det är ingenting, det är bara bash. Han står och låtsas DJ och dricker öl.
1: Där har ni mig.
2: Fast han DJ-ar inte.
0: Men och får bra betalt säkert för det också.
2: Det är fan säkert.
1: Nu, alltså LED-vägg ska jag ha. Nu.
0: Men Sofia, då vill vi höra ditt crowd talk nu. Hur får du igång?
1: Vad är det?
2: Alltså, liksom...
1: hur jag peppar igång?
0: Ja.
1: Alltså... ladies and gentlemen, we're here to party.
2: Okay.
1: Soon, Tjuvjakt's in the house, but jag måste ha DJ
0: nu. Varför engelska i Liseberg? Det ligger väl i Göteborg.
1: Det är jättemånga internationella gäster som har kommit dit. Men hörni, vad ska jag ha för DJ-namn? Man måste väl ha ett artistnamn?
0: Oj. Vi gör så här. Och du som lyssnar som vill hjälpa till med Sofias DJ-namn.
2: Ja.
0: Skicka ett DM till oss.
1: Ja.
0: Så
1: har vi en omröstning här i studion. Ja.
2: Vinnaren får två biljetter
0: till
2: Liseberg.
1: Ja. 100%.
2: Sofia löser.
1: Ja, okay.
2: Sofia får så lite gage. Hon kan lösa gästlista. Det är bra.
0: Bra. Ja, men ta tag i det här nu,
1: we
0: du som lyssnar.
1: Plan.
0: In på DM. Skicka vad ska Sofias DJ-namn bli.
2: Men vet du vad som är jobbigt nu? Det är att när Sofia är klar, då kommer ingen kommer att se Tjuvjakt. Alla kommer gå hem.
1: Det är
2: för
1: risken.
2: De är där för att se DJ-prop.
0: Ja, det är risk man får ta i DJ-världen.
1: Ja.
0: Ja, men spännande.
1: Det här är den första av många, många spelningar.
2: Ja, sommarturné kommer in.
0: Ja, men Sofia, då får du på den här låten nu då. Cascada Every Time We Touch på coolt DJ-språk.
1: Okay, ladies and gentlemen, every time we touch, let me see your hands in the air.
2: Det är så här de pratar på scen på en strippklubb i Memphis.
1: Det är därför jag vet.
2: Now on the stage, Diamond. Ja. Det är lite så.
0: Nej, men lycka till.
1: Cascada.
0: Det här är Energy Morgon, god morgon.
2: Men du är så sliskig.

0: Halv åtta, Energy Morgon, lyssnar du på denna fantastiska morgon som blir ännu mer fantastisk alldeles strax. Mm. Det kommer en släkting till Sofia Wistam.
1: Vem kan det vara? Min morfar, farfar, pappa.
0: Nej, men det är ju faktiskt så att vi har bjudit in din son hit, faktiskt.
2: Din son är ju lite av en kändis.
1: Ja, älskart. Mm. Och jag hoppas vi nu kan hålla sams så att det inte blir någon liksom tjafs, familjetjafs här.
0: Det hade varit kul ändå.
2: Ja, lite rundom.
0: Lite av den morgonen. Men det är ju så att Kid Eriksson, din förstfödde, han är ju också medlem i Tjuvjakt, väldigt framgångsrik, men han har också gått solo. Är det något som skaver där i Tjuvjakt?
1: Alltså, absolut inte. Nej, men han...

0: Tjuvjakt, väldigt framgångsrik, men han har också gått solo. Är något som skaver där i Tjuvjakt?
1: Alltså, absolut inte. Nej, men han är ju super, super musikalisk. Han har mycket musik i sig, så att nu blir det lite solo.
0: Kul. Vi ska surra om det såklart, lyssna in hans nya låt, den heter Tomma läppar. Men sen har vi också några frågor här, som, ja, de är inte riktade till dig, men det handlar om dig. Hur var Sofia Wistam som mamma?
2: Sanningen ska fram.
1: Det här är läskigt alltså.
2: Kid talar ut.
1: Ja men alltså, tänk, jag kan få en riktig smocka nu alltså, med andra ord.
0: Nej, det tror jag verkligen.
2: Vet du vad, jag har sett Sofia nära sina barn, du är världens bästa mamma.
0: Det får vi reda på alldeles strax. Men vet du vad, mamma Sofia, vi ska också tävla i Slå Sofia om en stund.
1: Slå mamma Sofia!
0: Vad handlar det om?
1: Ja, det är 5 underhållningsfrågor. Man ringer in och utmanar mig. Och om man är tur så, om man har tur så, och är skicklig så vinner man pengar.
0: Idag har vi 1 och 5 i potten. Häng med nu.

0: Energy morgon. Men vad är det här? Har det blivit någon släktträff i studion? Herregud, ja, men det här är så kul. Vi har alltså Kid Eriksson från Tjuvjakt, nu soloprojekt, Sofia Wistamsson. Du ska få en jättestor applåd.
1: Alltså det här är
2: tackar.
1: Nytt.
2: Tackar.
1: Kid, hur känns det här? Sitta bredvid
2: inte.
1: Mig här.
2: Exakt.
3: Du har ju varit med i showen några gånger när vi har busringt dig.
2: Mot min vilja.
0: Nej, men du är varmt välkommen och vi ska gå igenom ganska mycket med dig den här morgonen. Ja. Vi ska kolla hur Sofia var som mamma bland annat. Vi har ett litet test här. Vi ska lyssna in din nya låt. Yeah. Men vi ska börja med felhörning. För det gör den här showen. Vi älskar felhörningar. Och vi har faktiskt hittat en väldigt rolig tycker jag på din låt, Tjuvjaktslåt.
2: Ja, ja, ja.
0: Cornflakes i sängen.
2: Okej. Okay.
0: För det finns en textrad i den här låten som går så här. Så jag sköter min business.
3: Yeah. Mm. Eller, du märker du att det här är en audition för att vara med i Tjuvjakt?
2: Ja, exakt.
0: Så jag sköter min business.
2: Oh yeah.
0: Men det låter som att du sjunger. Eller jag vet inte om det är du som lägger
2: den. Nej.
0: Nej. Men det låter som då din kompis i Tjuvjakt sjunger. Så jag sköt min penis.
1: Sköt min penis.
2: Okay.
1: Mm. Och då är du skeptisk nu.
2: Ja, för det har inte hänt vad jag vet.
0: Så jag sköt min penis. Kommer här.

0: Och jävlar vad han kommer äta upp där sen alltså. Det här blir ett direkt samtal till Arvid efter det här.
1: Men det är ju också... Ja, men det lät ju så. 100%.
2: Ja, jag tänker också på att det här, när släppte ni den här låten?
0: Kan det vara typ 2016 typ kanske?
2: Kan det vara så att Arvid då, han är ju lite Eminemig. Mm. Precis har sett 8 Mile igen. Mm. Och där är det en kille som skjuter sig själv i penisen.
3: Då kan det vara.
0: Oh, alltså,
3: det
0: han
1: ville liksom... smyga in det liksom.
0: Han tar hiphop till en ny nivå. Det är otroligt.
4: Så jag sköt min penis.
3: Alltså, han säger det så jag sköt min penis.
0: Men jag kan också förklara varför det låter som det.
3: Mm.
0: För att det vi har här.
2: Puffskydd.
0: Puffet. Så då säger han business, men då tar det här popskyddet upp där B-et och får det låta som ett P. Det kan vara det i alla fall.
3: Ah, det tackar vi som gillar felhörningar för det har ju det blivit genom åren. Många tack vare puffskydden.
1: Ja, vi vill inte ha någon förklaring. Vi vill att han ska sjunga sköt sig i penisen. Mm. Det är mycket roligare då.
2: Det som kommer hända nu är att ni kommer gigga i sommar på Liseberg typ. Yeah. Och så kommer ni stå där och skrika så han sköt sin penis. Det kommer liksom bli det nya.
3: Det här han ringer 112. Snabbt skicka en ambulans. Vad är det som har hänt?
4: Sköt min penis.
2: En kul felhörning.
3: Ja, det tycker jag faktiskt.
0: Otroligt.
3: Applåder till Johan Bengtsson som har skickat in den här felhörningen också. Kid Eriksson är här. Vi ska strax lyssna in din låt Torra läppar.
0: Tomma läppar. Men torra läppar också i mina yngre år.
3: Ja, Sofia Wistam, vi ska också kolla hur du var som mor.
1: Ja, oj. Jag är röd i ansiktet redan nu. Ja.
3: Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond.
1: Och Kid.
0: Och Kid! Det är Bring Your Son to Work Day idag tydligen. Ska få en applåd till Kid Eriksson här.
2: Förstår du bara att du som har tre söner, så här stora kommer dina barn bli.
0: Ja, det är otroligt.
2: Så kommer de gästa radio när de har blivit rappers.
0: Om de blir så framgångsrika som Kid.
1: Ja, men det garanterar jag att de blir.
0: Och nu ska vi faktiskt få en inblick hur det var att växa upp med Sofia Wistam. Eller just ha Sofia som mamma. För vi är väldigt nyfikna på, vi har skrivit ner några frågor här.
3: Jag är inte inblandad
0: dig
3: i de här.
0: Du får en chans att försvara dig. Det är väl det.
2: Okay. Anklagas nu.
0: Kid Eriksson, har du någon gång önskat att mamma Sofia döpt dig till ett typ vanligt namn, Alexander eller Johan eller Thomas?
1: 100%, det har jag absolut gjort. Jag tror att det är såhär, i så yngre tonår, då vet man, alla har en period där man bara vill passa in. Man vill bara liksom såhär, man vill vara som alla andra. Det måste vara någon slags början av en frigörelseprocess eller något. Jag vet inte vad det är, men jag vet många som har samma känsla. Och de, typ det året eller vad det nu var, då kom jag ihåg att jag tyckte det var så jobbigt att ha ett unikt namn. Och framförallt för att det här unika namnet var så starkt kopplat till liksom mina föräldrar. Mm. Och då var det som att liksom, jag vet inte, jag föraktade det namnet. Och då var jag bara, jag kan byta namn, jag heter Thomas emellan. Jag tänkte, kan jag byta namn till det liksom. Men, och sen släppte det. Och sen så kände jag att det är det bästa namnet någonsin. Det är så kul att kunna säga sitt förnamn. Och alla, ja men ta typ musikbranschen där jag ändå jobbar, att liksom att man blir Kid. Mm. Och man behöver inte, man behöver
3: name
1: inte ens,
3: celebrity.
1: What? Det är pretty cool. Ah. Så jag är egentligen jätteglad. Och alla mina syskon, att tillägga, har ju de här knäppa namnen.
3: Men du kommer ihåg också när det vände lite grann. Jag gjorde ett program som hette Fame Factory som var föregångare till Idol. Och Kid var med ofta på tv-inspelningar och jag jobbade ju med Bert Karlsson då.
1: Ja, just
3: och
1: det.
3: Bert, han var ju verkligen helt...
1: Jag har tänkt på det här, för alltså Bert Karlsson gick fram till mig på... fan, det var på Berns, tror jag. Mm-hmm. På din, jag tror det var när du blev roastad. Mm-hmm. När du roastade, skitsamma. Och då gick jag fram till mig och bara och sa, nu kan inte jag härma dialekter. Jag kommer inte ens försöka. Nej. Men då gick jag fram och sa att du har det bästa liksom, artistnamnet i Sverige. Liksom, typ.
0: Bra jobbat, Sofia.
3: Bra jobbat. Tack, Bert.
0: Vi har några frågor kvar som vi ska hugga tag i. Bland annat hur du preppade flickvänner inför första mötet med mamma Sofia. Det tar vi alldeles strax. För nu vill jag ändå lägga fokus på din nya låt som vi ska lyssna in nu. Den heter Tomma läppar. Vad handlar den om? Eller hur skulle du beskriva den?
1: Det handlar väl, det är väl lite så här självupplevt, men alla har väl varit där. Inte alla, men förhoppningsvis inte alla. Men det är liksom perioden i slutet av ett förhållande när från att du har liksom typ insett någonstans i ditt huvud att det här kommer ta slut snart, så småningom. Och båda kanske har fått den känslan, men så går man runt och låtsas i typ så här flera, i mitt fall flera månader. Och man liksom så här typ säger ord som man liksom inte riktigt känner och liksom och man
3: gör saker,
1: och man kysser varandra och liksom det finns ingenting i de där läpparna liksom. Tomma läppar är då liksom metafor för liksom så här, det är tomma kyssar och tomma ord typ på något sätt liksom.
2: Det är så jag och Basse känner när vi kysser varandra. Det är bara tomt.
0: Det finns ingenting längre.
1: Det finns inget.
0: Men vi kanske hittar varandra efter den här låten.
2: Får se.
0: Då lyssnar vi in den. Kid, Tomma läppar på Energy morgon.
4: Du ligger kvar i någon minut. Jag kysser mig men längtar ut. Knappt ett avtryck på den kudden här. Om det fanns

0: du sa förut. Nu har vi tomma läppar inifrån och ut.
1: Tomma läppar, Kid. Du ska få en applåd.
2: Det är fint.
1: Jättebra låt.
2: Tack så mycket.
3: Den är så fin, säger jag helt opartisk. Men jag lyssnar alltid när du skickar låtar till mig. Jag lyssnar ju som en besatt. Jag lyssnar typ en miljard gånger om och om igen.
4: Du är ganska bra person att spela upp saker för. Det känns som att du är ganska... Du har ganska lätt musiksmak enligt mig. Ja. Du är lätt att förstå.
3: Hittarna kommer lätt...
4: Exakt.
1: För dig som just knäpp på Energy Morgon, vi har alltså Kid Eriksson på besök. Mm. Sofia Wistams son. Tillika superstar. Mm. Och vi ska fortsätta vårt lilla mamma-quiz här, eller mamma-test. Och vi kollar hur det var att växa upp med mamma Sofia. Och här kommer nästa fråga. Ja, vi sa ju det. Hur preppade du flickvänner inför första mötet med mamma Sofia? Fanns det något speciellt? Eller?
4: Mamma har en tendens att när man sitter i konversationer med henne så liksom ser man på millisekunden när hon tröttnar och går vidare och vill till nästa samtal eller diskussion eller idé. Så det måste man nästan preppa lite för så att inte man tar det personligt. För att det är ju någonting, för det fina med det, om man ska försöka lyfta det fina i det, det är att hon är så... Hon är så äventyrlig och vill framåt och liksom, och kanske någon odiagnostiserad ADHD som gömmer sig där kanske. Mm. Och, men jag tycker det är lite charmigt på det sätt också, för att då får man liksom, man får get to the point ibland med mamma liksom.
1: Ja, jo, jag vet exakt vad du pratar om. Man har ett Sofia-fönster öppet i några sekunder.
4: Ja, precis. Okay. Jag har min chans nu. Okay.
1: Ja, då får man ta det.
5: Alltså det känns som att Sofia är det perfekta stället att landa på när saker är jobbiga. Alltså,
4: Gud ja.
5: Rätta mig om jag har fel.
4: Hon går inte in i smärtan. Hon går liksom...
5: Hon hjälper dig därifrån.
4: Ja, men på något sätt.
5: Men liksom, jag vet att när du gick igenom din separation så var du tvungen att flytta hem ett tag. Mm. Och du berättade det, Sofia, och var så här, du tyckte nästan det var jobbigt. Att, så här, att det gjorde ont. Att se, hur är det att se sin son komma hem liksom hjärtekrossad?
3: Oh, det är ju fruktansvärt. Ah. Man är ju som mamma. Det är många som lyssnar nu. Alltså, man tar ju smärtan hellre själv än att se sitt barn har ont. Mm.
5: Men om jag har lite hjärtkrossad, får jag komma och bo hos
3: dig?
5: Du
3: får sova på min soffa.
1: Okej, nästa. Är du mamma Sofias favoritbarn?
4: Oj. Jag måste väl säga att jag tror att det är...
1: You're up there.
4: jag tror att det är omöjligt. Alltså, jag tycker alla de här barnen, det här är diplomatiskt svar, men jag tycker alla mina syskon på mammas sida är otroliga på sitt sätt. Men... Jag tror att du tycker jag är ganska rolig att umgås med. Jag tror att vi har alltid haft jävligt kul. Jag har alltid sett mamma lika mycket som en kompis. Eller ännu mer som en kompis än en förälder kanske ibland.
5: Alltså jag vill säga, när vi var på ert gig på Tjup, när ni körde på Hovet. Mm. Och vi var där och Sofie, så som Sofia hejar på dig.
4: Ja.
5: Alltså jag gick till min psykolog dagen efter och berättade det här. Och bröt ihop.
3: Ja.
5: För att jag tyckte det var så fint.
3: Ja. Men gud.
5: Det var väldigt mysigt.
4: Men jag har sett klipp på det. Jag kommer ihåg det också blev lite tårögd. Det var väldigt, väldigt fint. Det är ju sjukt att det är så det här med att göra föräldrar stolta. Varför ligger det så sjukt och djupt rotat igen liksom? Jag vet inte.
1: En punkt kvar, Kid. Och nu vill vi att du ord för ord berättar hur det lät när Sofia hade blommor och binsnacket.
4: Wow.
3: Oj. Nej, det har inte jag haft.
4: Nej, vet du vad? Nej, du har inte haft det här snacket med mig, men jag vet att min pappa har haft det. Kommer jag ihåg.
5: Ja. Hur låter ett blommor och binsnack med Orup? Åk till mag eller...
4: Du vet den här låten jag skrev när jag... Nej, jag var 15 och jag hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring så är det typ...
3: Olagligt,
4: right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här...
1: Känner du till dumt, tänker jag? Nej, det gick inte så långt.
4: Nej, det blev ingen dumpe där.
1: Men vi tar blommor och binsnacket någon annan gång. Nu vill vi veta om soloplanerna, sommaren och förstås, ja, nu har du släppt Tomma läppar.
4: Ja, precis. Alltså tjuvjakt är ju liksom, jag älskar tjuvjakt över hela mitt hjärta och jag tror aldrig vi kommer lägga av, helt ärligt. Mm. Men det är bara att senaste åren så har det växt fram en känsla att jag måste få prova det här och se vart det leder. Nej, men så jag har gjort typ så här, vad är det? Typ 10 låtar. Som bara är olika vibe liksom. Det är så sjukt spännande. Det ska bli så kul att visa vad jag går för.
1: Det var verkligen jättekul att ha det här i studion.
4: Ja, men tack detsamma.
1: Känner du likadant, mor?
3: Absolut. Och tjuvjakt turnerar hela sommaren. Ska du också få in?
4: Ja. Men det är som alltid.
1: Det
4: är
1: maskinen här.
5: Och nu har en ny warm-up. DJ Prop.
4: Ja, just det.
1: Det får man inte missa. Du ska få en stor applåd. Tack för att du ville komma till Energy Morgon. Kid!
4: Tack.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondelina. Anis, hur är det fatt? Allting bra?
1: Vad ska jag få dåliga, ska jag få dåliga besked eller varför då?
0: Ja, men det...
2: Sätt dig ner.
0: Hur går det egentligen?
1: Det går bra.
0: Rullar det på?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, för att det...
2: Vad händer här just nu?
0: Nej, men han verkar ju inte betala sin telefonräkning.
1: Nej, jag vet. Jag sitter i taxin i morse på väg till Energymorgon. Ja. Och så ska jag ringa Johannes, vår producent, och kolla, tja, vad ska vi prata om idag? Och så bara, ditt abonnemang är spärrat. Du har inte betalat din räkning. Och det är för att jag har ju en person som vars jobb är att betala min räkning. Mm. För att jag har ett företagsabonnemang. Men ibland så skitar ni det. Mm. Och då sitter jag där. Utom måste Sofia visa dem internetdela så jag kan gå in och betala min faktura.
0: Paraknas.
1: Paraknas. Allt är en fasad. Petri dokumentär, Anis Dondemina härvan. Allting kommer samtidigt.
0: Säg till om du vill låna pengar.
1: Ja, om jag får.
2: Oj.
1: Men kontentan är att jag må köra Ferrari, men jag har också inte betalat min mobilräkning. Så tro inte på allt ni ser på internet.
0: Men vi ska ju strax tävla. Och vinner någon i Slå Sofia kan ju de låna ut pengar till dig.
1: Ja, betala min räkning.
0: Nej, men vi ska alldeles strax köra Slå Sofia. För ni gör lyssnare, vad handlar det om då?
2: Ja, men alltså man ringer in. Det kanske låter lätt, men det kan vara lite klurigt. Man tävlar mot mig i 5 underhållningsfrågor.
0: Mm. Och idag har vi 1500 kronor i potten. Ring nu 020 40 39 00.

introduce you to my single, The Fate of Ophelia. En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy morgon, det är dags för en mitt i veckan fight. Onsdagens upplaga av Slå Sofia, är du redo?
1: Ja.
0: Då åker vi 1 och 5 i potten.
2: Let's get ready to rumble!
3: Round 1, fight!
0: I Åhus bor en kvinna, hon heter Frida.
1: Mm-hmm.
0: Hon ska tävla den här morgonen. God morgon, Frida.
4: God morgon.
1: God morgon.
5: Var ligger Åhus?
1: Ja. Där gör man glass. Det är neråt.
4: Det ligger Sofia koll.
5: Ja, det är bra.
0: Långt ner i land.
5: Men oavsett vart man är i landet så finns det regler att slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar man rätt, får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna lilla Bert Karlsson. Basse Widman.
1: Oj.
0: Vi åker fråga nummer ett. I vilken serie handlar om kemiläraren Walter White?
1: Sofia, det är Breaking Bad.
5: Breaking Bad.
1: Alltså, det är bra grejer. Det är er som inte har sett
5: en av de bästa serierna någonsin.
0: Ja då, 1-0 till Sofia och här kommer fråga nummer två. Sant eller falskt? En blixt är hetare än solens yta. Ja.
1: Shit, du får den av mig.
4: Falskt.
5: Falskt, det är tyvärr fel, det är sant. En blixt är hetare än solens yta. En blixt kan bli runt 30 000 grader Celsius, medan solens yta är bara 5500 grader Celsius.
0: Det är sjukt, det hade jag ingen aning.
5: Nej,
1: en 50% där.
5: Det är underhållning. Nu har vi 2-0 till Sofia, så nu Frida måste du plocka tre raka, men det fixar du.
4: Jajamän.
0: Ljudfråga och en pumpig cover. Men vem gjorde originalet?

0: inga gånger.
1: Ja, Sofia.
2: Ja, vänta, du måste lyssna lite till. Säg det så länge.
0: Bra.
1: Men jag hörde att du var med Hack i häl. Du kom på det precis samtidigt ungefär. Ja.
2: Rätt svar är givetvis Tatum. Med Lorena, vi har en vinnare i Sofia Wistow.
1: Jag applåderar mig själv. Ja, det gick ju jättebra. Tack och förlåt, säger jag.
3: Ingen fara.
4: Frida, bra kämpat ändå. Du får ha en jättefin dag.
3: Detsamma, tack så
1: mycket. Hej, hej.
4: Bra jobbat, Sofia.
2: Det var lite som att hon inte ville vara med.
4: Jo, alltså, men ibland är det inte... Hon var Hack i häl
2: igen. Jag tror hon var lite blyg.
4: Jag känner inte.
2: Imorgon kommer vi tävla om 2000 spänn. Ja. Till den som ringer in för att vara med. Var inte blyg. Ta för det. Jag tror det behövs. För Sofia är inte blyg.
1: Nej, det är väldigt vackert i Åhus. Hon har en trevlig dag, tror jag.
2: Ja,
4: det kommer. Och vet ni vad vi ska göra?
2: Vadå?
4: Nej, men vi ska ta en felövning.
2: Ja då.
4: Alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags igen att förhoppningsvis skratta högt i morgonens felhörning. Och det här tycker jag var väldigt, väldigt roligt. Jag visste inte att den här låten fanns. Men tydligen så har också en norsk artist vid namn Tobias Sten gjort sin version av Vem kan segla förutan vind?
1: Aha, bra låt.
0: Verkligen. Och det är då Oskar Johansson som har skickat in det här förslaget. Den rätta textraden i den här låten då, det är: sticker fingret i vädret för att finna min väg.
2: På norska.
0: Sticker fingret i vädret, ni vet, som man gör för att känna vinden när man åker. Men det låter som att han då sjunger...
2: Jag vet exakt vad det är på väg.
0: Sticka fingret i röven för att finna min vän.
2: Som man gör.
0: Sticka fingret in i röven för att finna min vän.
2: Det här ska bli spännande.
3: Utan att fälla tår.
0: Nu kör vi.
3: Sticker fingren i vädret för att finna min väg.
4: Ja. Nej, men det kanske då först man vet om det här är en vän som man vill ha kvar i sitt liv. Ja.
0: Var det så du gjorde med Pernilla? Nu, om vi ska starta podd här,
4: ja, då
0: måste vi göra det här.
3: Sticker fingren i vädret för att finna min väg.
2: Det är också fint på något sätt.
0: Ja,
2: det är liksom, hans kompis är lite förvirrad. Mm. Vet inte liksom vart han står.
4: Mm.
2: Och så då stoppar han fingret i röven för att hjälpa honom finna sig själv.
0: Ja. Det är där man får de flesta svaren.
2: Så är det.
0: Så är det.
2: I röven.
0: Ja, applåder. Oskar Johansson.
4: Vi går vidare,
0: bra.
4: Tycker jag.
0: Det tycker jag väl.
4: Ja, från röven.
0: Det gör det. Men bra felhörning.
2: Väldigt bra.
0: Och har du en väldigt bra felhörning, så skicka den via ett DM på vårt Instagram, så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel för hela familjen.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, hörni.
1: Mm-hmm.
0: 20 maj ska vi lära känna.
2: Ja.
0: Onsdag, Carolina och Carola har namnsdag idag.
1: Oj, kära. Oj, oj.
3: Ska du ringa Carola?
1: Jag skickar nog ett sms.
0: Gör det.
3: Kan jag få hennes nummer?
1: Nej.
0: Kan vi säga hennes nummer i radio?
1: Okej, okay, vänta.
3: Vet du vad jag gjorde en gång? Nej. På fyllan. Ringde Lasse Berghagen. När han fortfarande var vid liv. Och sen mässade han dagen efter. Det var stilt.
1: Mm.
3: Jag tror jag berättade det här då.
1: Mm.
0: Ja, men jag kommer inte ihåg det. Varför gjorde du det? Var det bara full och en idé?
3: Nej, men jag skröt för någon vid jag kände Lasse Berghagen.
0: Jag fyller år idag så delar födelsedag med Graham Potter. Hjälten som tog oss till VM.
3: Mycket kritiserad på senaste. Att han inte tog med Rooney Bardghji. Men vet du vad? Han tog oss till VM.
0: Ja, vi jag får väl lita på honom.
3: Jag blev arg, men du vet, i den matchen så böt han in en snubbe som såg ut som min revisor.
0: Mm.
3: Alltså så att Flint 40 bast som spelade Geist typ. Jag bara, vad är det här för trött inbyte? Den, jag satt och klagade på läktaren som en riktig tjockis. Och sen, samma revisor då, har bollen på kant. Det är han som står inlägget till Jökeres sen.
0: Ja,
3: så, så då sa jag det, jag bara, vet vad, jag ska aldrig ifrågasätta Potter igen.
0: Nej, det gör vi inte. Cher fyller år idag.
1: Mm.
3: Oh.
0: Hur många tror ni?
1: Oj, 76. Hon är up there.
0: 80 år blir Cher.
3: Oh, jävlar i havet.
0: Men hörni, nu lyssnar vi in morgonens ljud. För det gör vi varje morgon, ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Vi åker tillbaka till 2011. För då tog den här låten över och odödlig hits har det visat sig att bli.
4: Hej, hej, hej. Jag är nästan där.
3: Någonting alla, inte alla men många, kan relatera till.
0: Mm. På ett eller annat sätt.
3: Ja.
0: Har vi tackat Majuno för alla hits hon har gjort?
1: Ja, Oskar Lindros.
0: Ja.
1: Framförallt.
3: Geni.
0: Morgonens anledning att fira, finns alltid något. Och idag är det internationella bidagen.
3: Alltså att vara bisexuell?
0: Nej.
1: Vi hade bikuper hemma.
0: Nasså?
1: När jag var liten.
0: Det finns inget djur vi inte har pratat om. Vi hade elefanter hemma. Ja, nej, vi hade noshörningar.
1: Nej, men alltså bin hade vi och det är maffigt. Och då slungar man ju honungen, man tar in de där kakorna.
3: Köpte ni dem då? Eller liksom lockar ni er till dem?
1: Nej, ja, ej, men man köper väl en hona framförallt och sen kommer en hel ett gäng hanar och hjälper till att göra honung.
3: Alltså jag har en polare som övervägde att köpa en fågel en gång. Mm. Alltså han var verkligen, jag måste ha en undulat. Och sen frågade jag så här, jag bara, du, känner du någon frisk person som har en fågel? Han bara, nej, jag har bra skit i det.
0: Bra svar. Det är också idag IT-chefens dag.
3: Ja, men IT, jag tänkte E-type, men det är något annat.
0: Och kulturskolans dag är idag också. Mm. Jätteunderskattad.
3: Vet du vad en person sa? Vet du vad en kille kom fram till mig? Han var en sån riktig tofu-älskare. Han hade liksom mustasch och sånt. Han kom fram till mig och sa, hej, du har Aniston och mina. Jag bara, det. Han bara, jag vill bara säga en sak. Jag tänkte att han kanske är arg på mig för något. Han bara, tack för ditt kulturella bidrag. Jag bara, det är det sjukaste någon har sagt mig. Tack!
1: Ja, men det skulle jag kunna skriva under på.
3: Ja.
1: Jag tackar dig också.
3: Varsågod.
0: Var det något specifikt du hade gjort den senaste?
3: Nej, han bara, tack för ditt kulturella bidrag.
1: Jag tror han tänkte på Energy morgon.
3: Ja, förmodligen. Fredagsrappen.
0: Mm. Hörrni, ska vi ta morgonens virala klipp alldeles?
3: Ja då!
0: Idag så ska vi lyssna in prötten från Tranås som hela Sverige skrattar till just nu. Har ni missat det här? Ja, det vill ni inte göra. Så häng med! Energy morgon lyssnar du på. God morgon!
3: God morgon!

0: God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och dags för morgonens virala prutt.
1: Vad? Va?
0: Morgonens virala klipp med en prutt i. Jag tycker det här är väldigt roligt. Det här, vi ska nu lyssna in, det här är färskt. Bara några dagar gammalt. Ett möte i kommunfullmäktige i Tranås tog en oväntad vändning när då lokalpolitiken Björn Forsell avslöjade för alla i lokalen att det finns en hemlig fisare här.
2: Va?
3: Gud, det är sjukaste som har hänt i Tranås någonsin.
0: Så är det. Så är det.
4: Ja, Björn Forsell.
5: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig, och det är inte lämpligt för någon. Och är det så de har ont i magen, så gå ut härifrån.
4: Oj. Men kära Gud, jag har inte släppt mig. Hoppsan.
0: Hoppsan.
4: Det var i varje fall slut i debatten. Och förhoppningsvis slut på gasavgångar också.
2: Nej, men gud, det var det sjukaste jag hört.
3: Ja. Det är ändå en seriös typ av tillställning. Det är någon slags debatt, eller?
0: Det här är kommunfullmäktige. De pratar om politiska beslut och så vidare.
3: Och han tröttnar.
0: Han har fått
3: nog. Han bara vänner is i kistan.
2: Alltså, jag vill säga, visualisera, hur stor är lokalen?
0: Lokalen är...
2: Är det större än den här radiostudion?
0: Ja, ja, det är en liten aula.
2: Ja, men så då tänker man ju, hur mycket kan en fis kännas liksom?
0: Ja, men också att det var, han pekar ju inte ut någon.
3: Det var han som fes. Det där är det som sa det, han var.
0: Ja, men det var kul, för han pekade inte ut någon, men det var en kvinna som bara, va, det har jag inte gjort det.
4: Men kära Gud, jag har inte släppt.
0: Alltså, det var ingen som påstod.
2: Hon ska vara på sig själv.
0: Jättekul.
2: Oh, Gud. Ah, herre. Och den, om det var hon eller någon annan som var tyst där, som bara går hem, bara fan, min fis liksom gjorde att hela rummet stannade av.
0: Och att hela Tranås är virala tack vare min fis.
2: Men undra om när hon sa hoppsan, var det någon som pruttade igen då?
0: Kan ha varit det.
2: Så var det verkligen så här, okej, då var det slut på debatten nu.
4: Hoppsan.
0: Hoppsan. Är väldigt kul.
3: Bra pruttat i Tranås.
0: Mycket bra. Tack Tranås för morgonens virala klipp. Hörrni, ska vi tävla?
2: Ja.
0: Då
2: gör
0: vi det alldeles strax i Kvitt eller Dubbelt. Det handlar som vanligt om att hålla koll på artist eller grupp bakom varje låt du hör för chans för att vinna pengar. Succé är det, och vi åker om bara några minuter här på Energy Morgon. God morgon!
2: God morgon!
4: Kära Gud, jag har inte släppt mig.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, mina favoriten är här för vi ska tävla. Kvitt eller dubbelt.
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Kul! Och det gäller då för den som tävlar att höra några sekunder av fem olika låtar och säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten, 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa som är 1 sekund. Kortare.
2: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1 och då man det hand vinner man 1600 spänn.
0: Det är revanschdags för en kvinna som har varit med förut, åkte ut på första.
3: Oh, aj, aj.
0: Aj, aj, aj.
3: Men då är det modigt att ringa tillbaks.
0: Sara från Enköping, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
2: Ja. Enköping är ju inte känt för musikexporter, så att det är ju... Vad är Enköping känd för? Cinema.
4: Alltså, du vet, jag, nu är jag så här, jag är på kongress. Jag är egentligen från Uppsala. Så att
2: okay.
4: Jag kan inte som från Enköping. Nej, okay. Jag är Enköping.
2: Okay. Men i Uppsala är man utbildad i alla fall. Det gick så där sist. Är du redo för revansch?
4: Ja, nu kör vi.
2: Nu kör vi.
0: Okay. Nu måste du komma över första. Vem är det här?
4: Grönvall.
2: Ja, det är
3: grönvall. 100 kronor.
2: Personbästa.
3: Yes. Jaha, kvitt eller dubbelt.
4: Vi fortsätter.
2: Ja, bra.
0: Då kommer 4 sekunder här.
4: Det är Kent.
2: Kenta jämt.
3: 200 kronor, det har varit lätt hittills. Vågar du gå vidare?
4: Ja, det är bara att fortsätta.
2: Det är lika bra.
3: Du är revanschugen nu.
4: Okay. Ja, jag har ju hört Annes gnälla att vi alla är så fegisar.
2: Ja,
4: det är lika bra.
2: Inga fegisar på min lina här. Okej, okay, här kommer 3 sekunder.
4: Ricky Martin. Nej, vad säger jag?
0: Ja, vad säger du? Fick du den i halsen? Eller?
4: Nej, ja, Iglesias.
2: Erika Iglesias! Ja,
0: herregud, det måste vara någon kärl på linjen.
2: Ja, jag
4: tittade på en gås här på öppnet, så var därför.
2: Men det är också inte helt orimlig mix-up, de ser lite likadan ut. Ja. Men det här betyder...
3: Alltså vi skulle ju inte hjälpa till så här mycket hörni.
0: Men nu blev det fel på linjen.
2: Ja, och vi gav inga ledtrådar, vi sa bara...
3: Okej, 400 kronor är dina, kvitt eller dubbelt?
4: Vi fortsätter.
2: Så, ja.
0: Nu åker vi 2 sekunder. Nu blir det lite hårt. Do you have the time
4: to listen to me? Ah, jag vill lite fasiken. Och vet vilka det är, men jag kommer fasiken lite ihåg. Jag får ge mig.
2: Nej, vill gissa?
4: Ja, jag skulle säga Offsprings, men det är det inte.
0: Ja, men det är en bra gissning.
2: Rätt svar var Green Day.
3: Just. Same, same, but different.
2: Same, same, but different.
0: Ja, vad tråkigt, Sara.
4: Ja, men det är bättre för än...
2: Nästa gång är du med, då kanske du tar hela vägen i mål.
4: Ja, vi får se. Ja. Det är större chans att jag vill triss.
3: Ja, okay. Ha det så roligt på kongressen.
2: Ja, hälsa allihopa.
4: Ja, tack alla.
2: Hej.
0: Man ville ju att de skulle vinna faktiskt.
2: Ja.
0: Ta chansen du någon morgon. Det är bara att du skriver på våra sociala medier och önskar att vara med och tävla. Så kanske att du gör det någon morgon. Det här är Energy Morgon där vi alldeles strax återigen ska få skratta till roliga kommentarer runt om på nätet. Vi kallar det för klockren kommentar. Nu ny musik från två giganter. Sara Larsson, Shakira möts i

0: tusen spänn igen.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam. Hör ni att jag redan skratt i halsen någonstans?
2: Vad händer, vad händer?
1: Det är dags för klockan, kommentar.
3: Ja, det känns som att det var ett tag sedan.
1: Ja.
2: Men det tar lite tid också att samla ihop riktigt bra.
1: Det hänger ju på att ni är roliga svenska folket och kommenterar roliga saker där ute.
3: Ja.
1: Får ni gärna hamna här, där vi helt enkelt tillsammans med Instagramkontot Klockren kommentar bjuder på roliga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier. Och ett exempel på det, det tar vi direkt från Borås tidning. Vi var inne och pratade om det här för en tag sedan. Det är hon ändå, författaren Louise Halvardsson, som har blivit tillsammans med en å. Eller hon känner i alla fall väldigt attraktion till den här ån. Och ja, det kan man tycka vad man vill om.
3: Ja.
1: Och då var det många i kommentarsfältet här i Borås tidning som skrev.
3: Ja, det tänkte jag mig.
1: Bland annat Jimmy, han skriver så här: hoppas kärleken är besvarad, annars blir det att onanera. Med ett å.
3: Onanera är kul.
1: Onanera.
0: Onanera.
1: Vi går vidare. Och vi går till SVT Nyheter Skåne.
3: Aha.
1: Som då har intervjuat en tjej här, Vera. Hon föddes med den ovanliga missbildningen analresi. Analtresi.
2: Det låter jobbigt.
1: Ja, och hon tycker det är viktigt att uppmärksamma det här. Och det är klart det är jobbigt och det är fint av henne att prata
2: vad
1: ut om det.
2: Vad är det för någonting?
1: Det handlar då om att hon föddes utan analöppning.
3: Oj, för bajsar då?
1: Det var många som undrade i kommentarsfältet. Ja. Du får gärna fråga där också.
3: Ja.
1: Men det har jag ingen svar på i alla fall. Men jag antar att det är någon slags snobihistoria.
3: Vad säger kommentarerna?
1: De säger allt möjligt.
3: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Men Annika säger något specifikt i varje fall. Hon säger så här: min son är född med samma missbildning. Han heter Noel. Men hans pappa kallar honom för No-Hole.
0: Men, alltså,
1: inte Noel, utan No-Hole.
3: No-Hole.
1: Ja, ja.
2: Nej, men alltså... Är det här sant ens en gång? Förstår du? Skriver hon en sån konstig kommentar om sin son?
1: Jo, men fan, jag gillar när man avdramatiserar. Varför ska man tycka att allting är så hemskt? Hon har ingen analöppning och det är inte No-Hole heller.
3: Och inte Kim Jong-un heller.
1: Har han inte?
3: Nej, eller han påstår att han inte har det. Han påstår att han aldrig bajsar heller.
2: Ja, han pratar mycket skit.
3: Ja, det är jävligt sant.
1: Det kommer det därifrån. Men vi går vidare till nästa kommentar och som vi hittar på Threads. Den här är bara väldigt märklig. Folk som menar väl men landar fel, eller så vill de inte mena väl. Skitsamma. Här är någon Leif som skriver då: hej, jag är 82 år och änkling sedan snart 4 år efter att ha varit gift i 52 år med min älskade hustru Gerd. 4 barn och barnbarn och barnbarns barn saknar min hustru. Eli heter den kvinnan där som går in och svarar på det här. Sorgliga och fina meddelanden, hon skriver: oj, beklagar. Men jag kan lova att det är inte lång tid kvar tills du snart får vara tillsammans
2: igen. Gud, vad alltså,
3: hon har väl lite fel?
1: Nej, men...
2: Ändå, ja.
1: Om man översätter det: du dör snart ändå,
3: gubbjävel.
1: Leif. Så jag vet inte riktigt. Nej, men det är kul. Det är alltid när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Jag kan också säga det, också. Det är ju våra lyssnare också nu för tiden som utan att vi har pushat eller något går in själv på vår DM och skickar alla klockrena kommentarer som de hittar ute i Sverige.
2: Ja, så jättekul. Att,
1: utan er även här hade det inte funnits den här punkten.
2: Hörrni, jag har fått en riktigt knasig jobbförfrågan nu och jag behöver Annis hjälp desperat.
1: Utan er även här hade det inte funnits den här punkten.
2: Hörrni, jag har fått en riktigt knasig jobbförfrågan nu och jag behöver Annis hjälp desperat.

0: Energy morgon, Basses, Sofia Wistam, Anis Don, det är mina.
1: Alltså jag måste... Alltså jag måste fråga Annie sen om han kan hjälpa mig. Ge mig en snabb kurs.
2: En kurs
1: jag fick
2: då?
1: Nämligen ett roligt samtal häromdagen. Det lät så här: hej hej, vi ringer från Liseberg. Tjuvjakt ska jag spela här den 25 juni tror jag eller något. Ja, ja, kul, kul, tänker jag, ser framför mig. Det kommer ju bli crazy bananas, jättekul. Ja, vi behöver liksom ett... ett förband, en DJ som värmer upp publiken.
0: Okay, ringde de fel eller?
1: Och då tänkte jag så, ah, de vill komma i kontakt med Kid, så kanske, du vet.
0: Din son Kid är ju med i 20.
1: Just det, precis, ja. Nej, det var mig. Och jag var så här, jag vet inte riktigt hur mina DJ skills
2: det bara,
1: är.
2: Ja, 400 000 euro. Nej,
1: precis, då så sa de också, vi har ju inte så mycket pengar såklart. Och jag bara, vet du vad, jag är inte heller så mycket till DJ.
2: Så det går jämt ut.
1: Jag. Men så ringde jag till Kid och sa så här, vad tror du om det här? Kände att han skulle... Alltså man är ju lite traumatiserad. Ens barn har ju skämts för det, ja, många gånger det i
2: är,
1: livet.
2: Det där är som att du skulle DJ på hans liksom födelsedagskalas.
1: Jajamän. Han är ju cool och lite äldre nu för tiden. Han bara, men alltså gör det kul om du kommer dit och tittar. Och... så bara, yes! Jag har bokat mitt första DJ-show.
0: Det är applåd på det.
2: Men du DJ-ade väl på något sådär, hitta på maraton.
1: Just det, andra gången. Gud, det är det, de hade hört om det. Just, det kommer ju bli, det fattar ju alla, en Spotify-lista som jag som
2: ska, jag du, ska du stå där då?
1: Jajamensan, liksom,
2: alltså, det finns en DJ, jag ska inte nämna några namn.
1: Nej.
2: Men han står, alltså i Sverige. Och det här är liksom, de här, det är ett gäng. De har ju varit ute många år på turné. Han står bakom en LED-vägg på ett podie och så låtsas...
1: som ett riktigt pro.
2: Ja, fast det är, inget, det är inte så DJ, det är ingen DJ-utrustning där. Det är ingenting, det är bara bash.
1: Så han står ett och bord låtsas... med bash.
2: Ja, han står och låtsas DJ och dricker öl.
1: Där har ni mig.
2: Fast han DJ inte.
0: Men och får bra betalt säkert för det också.
2: Det är fan säkert.
1: Nu alltså LED-vägg ska jag ha. Det har, nej, det är, nu.
0: Men Sofia, då vill vi höra ditt crowd talk nu. Hur får du igång?
1: Vad är det? Alltså, ja, men, som... hur jag peppar igång?
0: Ja.
1: Alltså, ladies and gentlemen, we're here to party. Okay. Soon, tjuvjakt's in the house, but jag måste ha DJ.
0: Varför pratar du engelska i Liseberg? Det ligger väl i Göteborg.
1: Det är jättemånga internationella gäster som har kommit dit för att säga. Men hörni, vad ska jag ha för DJ?

0: DJ-namn? Man måste väl ha ett artistnamn?
1: Oj. Nej, vi gör så här. Och du som lyssnar som vill hjälpa till med Sofias DJ-namn.
2: Ja.
1: Skicka ett DM till oss.
0: Ja. Så har vi en omröstning här i studion. Ja. Vinnaren får
2: två biljetter till Liseberg.
0: Ja. 100%.
2: Sofia löser.
0: Ja,
2: okay. Sofia får så lite gage, hon kan lösa gästlista. Det är bra.
1: Bra. Ja, men ta tag i det här nu, du som lyssnar. In på DM, skicka vad ska Sofias DJ-namn bli.
2: Men vet du vad som är jobbigt nu? Det är att när Sofia är klar, då kommer ingen kommer att se tjuvjakt. Alla kommer att gå hem.
0: Det är
2: för
0: risken.
2: De är där för att se DJ-prop.
1: Ja, det är risk man får ta i DJ-världen. Ja. Ja, men spännande.
0: Det här är den första av många spelningar.
2: Ja. Sommarturné kommer in.

0: klassiska Lonely. Och du är långt ifrån lonely. Du har Energy Morgon med dig. Och alldeles strax ska vi tillsammans få skratta till morgonens felhörningsfavorit. Så det bara hänga på. Kanske är så att du behöver en liten skjuts. Att du behöver få liksom fart på dina sommarkänslor. Där kan vi hjälpa till. Lyssna här.
1: Sommaren kommer närmare. Men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
2: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
1: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Växlande väder under onsdagen, molnigt med risk för regn och i fjällen även blötsnö. Stabiliseras under kvällen och 14 till 20 plusgrader. God.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder under onsdagen, molnigt med risk för regn och i fjällen även blöt snö. Stabiliseras under kvällen och 14-20 plusgrader.
2: I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You. Hi, nice to meet you.
3: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare. Lyssna 6-10.

0: God onsdag morgon, du lyssnar på Energy Morgon och det gör du ju rätt i, för vi är framme nu vid felhörningsfavoriten. Och idag så blir det opera.
1: Opera gillar vi.
2: Oj, det har vi inte haft så många gånger.
1: Nej, men när vi har haft det så har det varit bra.
0: Så har det varit bra. Isak Hansson heter mannen som har skickat in morgonens felhörning och det är då Strauss, en tysk gammal kompositör. Det är inte han vi ska lyssna in, för han är död sedan länge. Men det är ett glatt gäng som vill sjunga lite Strauss. Eller göra Strauss.
1: Okay. Cover.
0: Eller vad man nu ska
2: opera
0: säga.
2: Cover, ja.
0: Ja. Men det är ju tyska. Och precis i början på den här låten så låter det inte alls som tyska. Utan Isak Hansson då tycker att det låter som svenska.
1: Jaha, det är, de är ju lite grannspråk ändå på något sätt.
0: Ja, men det låter som en väldigt stressad man säger på svenska: var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
1: Oj. Så han letar efter den som har glömt att spola kanske.
0: Så kan det vara. Ska vi lyssna in om vi hör var är han som bajsa?
1: Ja, nu kör vi.
0: Det kommer direkt så.
1: Ja.
0: Ja, fokus.
3: Var är han som bajsa?
2: Ja! Var är han som bajsa? Var är han som bajsa?
1: Han sjunger det liksom med ett pekfinger. Var är han som bajsa? Var är han som bajsa? Det här är liksom...
2: Nej, men det är 100%.
1: Det här är urfaden till han. Vem var det som kasta? Det här är liksom originalet.
2: Det blir också väldigt opriskt.
0: Ja, jag med tre små barn ett tag där, så var det ju liksom någon som bajsade på sig hela tiden. Ja. Sprang jag runt där i köket.
2: Och den som sa det, han var det. Så var det jag som
1: var. Ja, vassa skett ner sig. Men det är en jävligt bra felhörning där. Ja.
0: Mycket roligt. Isak Hansson.
1: Var det Isak som bajsa?
0: Så kan det
1: för att han som sa det, han var det.
0: Ja. Förmodligen.

nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder under onsdagen, molnigt med risk för regn och i fjällen även blöt snö. Stabiliseras under kvällen och 14-20 plusgrader.
2: Hey, it's Alex Warren.
3: With the song Ordinary. The
4: Ordinary. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, det är dags för en mitt i veckan fight. Onsdagens upplaga av Slå Sofia, är du redo?
1: Ja.
0: Då åker vi 1 och 5 i potten.
2: Let's get ready to rumble.
3: Round 1, fight.
0: I Åhus bor en kvinna, hon heter Frida. Hon ska tävla den här morgonen. God morgon, Frida.
4: God morgon.
1: God morgon.
5: Var ligger Åhus?
1: Ja. Där gör man glass. Det är neråt.
4: Det ligger Sofia koll.
0: Ja. Det är bra. Långt ner i landet.
5: Men oavsett om vart man är i landet så finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar man rätt för man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna lilla Bert Karlsson. Vad säger Widman?
1: Oj.
0: Vi åker fråga nummer ett. Vilken serie handlar om kemiläraren Walter White?
1: Sofia, det är Breaking Bad.
5: Breaking Bad.
1: Alltså, det är bra grejer. Det är som inte har sett
5: en av de bästa serierna någonsin.
0: Ja då, 1-0 till Sofia och här kommer fråga nummer två. Sant eller falskt? En blixt är hetare än solens yta. Ja.
1: Shit, du får den av mig.
4: Falskt.
5: Falskt, är det tyvärr fel, det är sant. En blixt är hetare än solens yta. En blixt kan bli runt 30 000 grader Celsius, medan solens yta är bara 5500 grader Celsius.
0: Det är sjukt, det har jag ingen
1: aning. En 50%
5: är det. Det är underhållning. Nu har vi 2-0 till Sofia, så nu Frida måste du plocka tre raka. Men det fixar du.
4: Jajamän.
0: Ljudfråga och en pumpig cover. Men vem gjorde originalet?

0: hört många gånger.
1: Ja, Sofia.
2: Ja, vänta, vi måste lyssna lite till. Säg det så länge.
0: Bra.
3: Men jag hörde att du var med Hack i Häll. Du kom på det precis samtidigt ungefär. Ja.
2: Rätt svar är givetvis Tatoo med Lorena. Vi har en vinnare i Sofia Wistam.
3: Jag applåderar mig själv. Det gick ju jättebra. Tack och förlåt, säger jag.
4: Ingen fara.
0: Frida, bra kämpat ändå. Du får ha en jättefin dag.
4: Detsamma, tack.
2: Hej,
3: hej.
5: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder under onsdagen, molnigt med risk för regn och i fjällen även blötsnö. Stabiliseras under kvällen och 14-20 plusgrader.
2: Kassavalvet på Energy.
1: Ja, det är en liten stund kvar till löning, men redan nu på fredag kan du fylla på kontot med 512 630 kronor. Var med i kassavalvet, smsa vinn till 72104 så du med kostar 19 spänn. Lägg summan på minnet också, 512 630 kronor. Lycka till nu på fredag.
2: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Energy for me, for

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Yes, Thomas på radion kliver in. Vi har en onsdag som vi ska ta tag i nu. Se till att arbetsdagen går undan med musiken som gör dig glad. Och 75 reklamfria minuter lite senare också. Det är bara att haka på. Backar bandet med Energy Throwback och Ed Sheeran och Flowrider väntar strax. Först just det, du är på Energy. Varmt välkommen hit.

0: Drop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Det är Thomas Andersson här. Hoppas att du hänger med oss på helgen också. Jag ska alldeles strax ta berätta vad vi brukar hitta på då. Innan det så backar vi bandet med en Energy Throwback. Vilket år söker jag idag? Spanien förbjuder rökning på offentliga platser det här året. Det hålls bröllop mellan prins William av Storbritannien och Kate Middleton. Och Annie Lööf blir ny partiledare för Centerpartiet det här året också. Ja, det var inte igår. Vilket år ska vi till? Det tar vi reda på om en liten stund. Häng kvar på Energy.

Lillördag på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen och Jennifer Lopez i Energy Throwback idag. Vilket år söker vi? Spanien förbjuder rökning på offentliga platser det här året. Det är bröllop mellan prins William av Storbritannien och Kate Middleton. Och Annie Lööf blir ny partiledare för Centerpartiet det här året. Det rätta svaret idag är 2011. Grattis som du tog det. Thomas på radion finns med under arbetsdagen, gör den lekande lätt. Och nu till helgen, då är vi tillbaka med Energy sommarhelger också. Även om solen kanske inte skiner på himlen, så gör den det på radion med de största sommarklassikerna och de nya hitsen också. Så häng med varje helg under sommaren på Energy.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

lyssnar på Energy. Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: In i kriminalitetens värld vid 20:07 i morgonbitt är Anis Crime Time. Det är Thomas på radion som finns med just nu, tar oss igenom den här onsdagen med musiken som gör dig glad från Ed Sheeran och Felicia om en liten stund. 75 reklamfria minuter får du tre gånger om dagen också. Först Taylor Swift på Energy. Välkommen hit.
2: Taylor Swift!
3: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Opalite.
0: Musik som gör dig glad.
3: Energy. You're listening to Energy

0: kassavalvet på Energy.
1: Nu på fredag kan det rassla in stålar på kontot. 512 630 kronor. Pengar du kan vinna i kassavalvet om du anmäler dig genom att smsa VINN till 72104. Kostar 19 spänn. Kom ihåg summan. 512 630 kronor. Varmt lycka till.

är på Energy som tre gånger om dagen ger dig 75 minuter musik utan reklam. Med Sara Larsson och Shakira, veckans smash hit är Eurosummer från hennes remixalbum Midnight Sun Girls Trip, där hon bjudit in gästartister på varje spår, och det där resultatet blev ju kanon. Sara Larsson och Shakira, vilken duo! Thomas på radion finns med och tar dig närmare onsdagslunchen här. Vi har Feel Good Friday på fredag, och sen när helgen kickar igång, då är det Energy sommarhelger med de största sommarklassikerna och de nya hitsen. Det är bara att åka med, kommer bli kanonhelger. Taylor Swift strax, en kvar på Energy.

introduce you to my single, The Fate of Ophelia. En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

lördag på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Vi kör första svepet vid 14.30. Närmar oss Thomas på radion här, tar in oss i lunchen med mer av musiken som gör dig glad. 50 Cent väntar och så ska du få nya från David Guetta och Milky också i en Energy New Music Hit Mix. Det är bara att stanna kvar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas på radion här inne i onsdagslunchen. Och vem är artisten som är popvärldens svar på humorsketchen I Need More Cowbell? Och det ska vi ta reda på i Energy Double Play om en liten stund. Sara Larsson och Victor Leksell väntar också. Vi börjar med just det. Varmt välkommen till Energy.

0: i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: Thomas Andersson här, och missa inte nu till helgen också. Feel good Friday på fredag, sen är Energys sommarhelger med de bästa sommarklassikerna och de nya hitsen. Helgerna kommer bli kanon här på Energy. Nu en double play från tjejen som är popvärldens svar på humorsketchen I need more cowbell. Kommer du ihåg den?
3: I gotta have more cowbell. I gotta have more cowbell, baby.
2: Hon är helt enkelt mer av allt den här tjejen, och vad hon än får för sig att göra så blir det kultur av det. Och den där köttklänningen hon hade på sig under MTV Music Video Awards 2010, den ställdes till och med ut på museum. Det är Lady Gaga som väntar strax på Energy.

Lady Gaga Energy Double Play med Poker Face. Och det finns ju de som är lite mer snuskigt lagda som hävdar att hon inte alls sjunger pa-pa-pa-poker-face, utan något helt annat. Du får lyssna själv nästa gång jag spelar den där låten. Det är Thomas på radio som finns med. Börjar ladda inför 14.30, då skickar jag ut reklamen. Vi blir helt reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Vi kör 3 gånger om dagen här på Energy. Och imorgon bitti hos Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Onumina. Då är det också dags för Anis Crime Time vid 20.07. Vi kliver in i kriminalitetens värld. Anis har en ny krimhistoria att berätta om. Och häng kvar för nya från Bruno Mars, I Just Might Stux. Först Alex Warren på Energy. How did

0: Sofias son Kid gästade Energy Morgon i morse och berättade att det var pappa Orup som fick ta blommor och vinsnacket.
1: Jag var 15 och hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring så är det typ
2: olagligt.
1: Olagligt, right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här.
0: Känner du till dumpen, Kid? Imorgon är det dags igen för Jordbros Hassan Aro, Anis Dom de Mina, att bjuda på en spännande krimhistoria i Anis Crime Time. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: 27 imorgon, Annis Crime Time är med då. Det är Thomas på radion som är med just nu och vi har precis klivit in på rätt sida veckan igen, den som är närmast helgen. Från 14.30, 75 reklamfria minuter med musiken som gör dig glad, och strax väntar Felicia och Sara Larsson, först Kimberly. Välkommen till Energy. Mycket loud, Energy.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: kassavalvet på Energy.
1: Ja, det är en liten stund kvar till löning, men redan på fredag kan det rassla in stålar. 512 630 kronor kan bli dina om du är med och tävlar i kassavalvet. Smsa vinn till 72104. Det kostar 19 spänn. Och lägg summan på minnet. 512 630 kronor. Varmt lycka till!

Smash Into Pieces på Energy med Hollow. Lite så som helgerna kan kännas ibland när man inte har bra musik under tiden. Ihåliga, lite meningslösa liksom, Thomas på radion här. Därför är det ju tur nu att vi fyller helgerna med Energys sommarhelger. De stora sommarklassikerna och de nya hitsen också. Det spelar ingen roll vad det är för väderlek ute. Solen skiner alltid på Energy, det ser vi till. Och vid 14.30 här då skickar jag ut reklamen. Vi blir reklamfria hela 75 minuter. Och mer vet jag, häng kvar också från Alex Warren. Först med Dina på Energy.

Det är lilla lördag på Energy. Thomas på radion finns med och vid 14.30 då kommer jag göra en grej jag vet att du gillar. Jag skickar ut reklamen. Vi blir reklamfria i 75 minuter. Haka på. Sara Larsson om en liten stund och så DJ Kristina Gärna också med en Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder under onsdagen, molnigt med risk för regn och i fjällen även blöt snö. Stabiliseras under kvällen och 14-20 plusgrader.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och vi kliver in i kriminalitetens värld vid 20:07 imorgon med Anis Crime Time. Var med då. Thomas på radion tar dig genom arbetsdagen här vid 14:30. Då kastar jag ut reklamen. Reklamfritt, det blir det i 75 minuter. Haka på. Nu just det. Varmt välkommen till Energy.

0: Sofias son Kid gästade Energy Morgon i morse och berättade att det var pappa Orup som fick ta blommor och vinsnacket.
1: Jag var 15 och hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring så är det typ
2: olagligt,
1: right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här.
0: Känner du till dumt, en kid? Imorgon är det dags igen för Jordbros Hassan Aro och Anis Dom Demina att bjuda på en spännande krimhistoria i Anis Crime Time. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: allihopa, det här är Chris Adam ifrån Smash Into Pieces. Heroes are calling.
1: Mer musik än någon annan.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande väder under onsdagen, molnigt med risk för regn och i fjällen även blötsnö. Stabiliseras under kvällen och 14-20 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
3: Check it out. In 3, 2, 1.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Thomas på radion här. Vi har mycket att se fram emot i slutet på veckan. Det är Feel Good Friday på fredag. Så Energy sommarhelger med de stora sommarhitsen också. Det kommer bli kanonhelger här framöver. Haka på. Jag ska ta och ge dig 75 reklamfria minuter nu. Jag har satt reklamen på paus. Så häng kvar för Alex Warren och Greslas här för mig om en liten stund. Välkommen till Energy.

0: Ja, man får ju hoppas att det inte är det där hantaviruset han har, Alex Warren. Fever Dream på Energy, vi är reklamfria i 75 minuter just nu. Och Paul från 15 hakar på. Thomas på radion finns med en liten stund till. Ge dig koll på låtarna som trendar nu.
1: Bella K, I love it, I love it, I love it. I like it.

Enough is enough, det får det räcka. Sara Larsson slår ner klacken i golvet på Energy. Sara som har en Europa-hit med Midnight Sun, den klättrar just nu på topplistorna nere på kontinenten. Det kan nog bli en riktig sommarhit. Strax har vi Akon, vi har Selena Gomez och Taylor Swift på väg. Och så ska vi säga grattis till Gunilla Persson som flyttar till tjusiga Östermalm i Stockholm. Efter Gunillas tredje bostadsbrand så är det nu Hollywoodfrun som lämnar den brandförstörda bostaden i Högsjö. På måndag får jag en fin lägenhet på Östermalm så man kan börja känna sig lite rotad igen. Erika och jag kommer igen, det skriver Gunilla Persson i sociala medier. Åtminstone två av årets bidrag i Melodifestivalen skapades med hjälp av artificiell intelligens. Det handlar om Rakt in i elden med Brandsta City Släckers där man använder sig av AI-appen Suno. Men också Meira Omars Doset Daram. Där har man också tagit lite AI-hjälp. Och i en ny Netflix-dokumentär så avslöjar sångerskan Kylie Minogue att hon drabbades av bröstcancer för andra gången så sent som 2021. Den här gången valde Kylie Minogue att hålla allt hemligt. Hon ville hitta rätt tillfälle att berätta om sjukdomen och det där tillfället har tydligen kommit nu för hon berättar om allt i en ny dokumentär som trillar ner på Netflix. Nu är det Felicia. Hon kanske inte vann Eurovision, men vi är ändå stolta över Felicia.

0: här, Taylor Swift och Opalite på Energy. Här är vi reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Det blir Akon, det blir Selena Gomez och Medina senast alldeles strax. Först en felhörning med Ebba Busch från Kristdemokraterna i studio.
1: Ebba, känner du till felhörningen?
2: Aha. Ja, alltså de här klippen har jag knackat.
1: Vi frågade din stab, vad lyssnar Ebba på för musik? De sa hiphop faktiskt.
3: Är det sant?
2: Ja. Hiphop, vad kul! Ja, okay. Jag tänkte, det här kan ta vägen var som helst. Mm. Men jag är ju antingen i så här, hjärtat ska slitas ur bröstet, musik liksom så. Eller så är det ju mera Hoochie Mama, Get Low, Get Low.
1: Okej. Men jag valde faktiskt
2: med den vita platta röv som Gud gav mig. Men då bara.
1: Jag har valt ett annat spår. Det blev ingen hiphop. För att jag ville faktiskt ha en med lite kristlig touch idag. Mm-hmm. Kristdemokraterna stod kopplingen.
2: Ja, jag fattar.
1: En tjej som heter Hilda Nygren har skickat in den här felhörningen. Och det är Emily O'Harris som sjunger. En 70-talslåt. Låten heter Builder to Birmingham. Mm-hmm. Du känner igen?
2: Nej.
1: Det finns en textrad i den här låten som går så här. I would rock my soul in the bosom of Abraham. Uh-huh. Men det låter som att de sjunger I would rub my asshole in the bosom of Abraham.
3: Aha. Kan det också vara någonting Ebba Busch gör på fest?
1: Ska vi lyssna om vi hör I would rub my asshole?
3: Ja.
1: Då kör vi. I watched it. Kom igen nu.
3: Rycker det?
2: I would rub my asshole. Ja, det gör hon. Nej, men vad skulle det vara?
1: Det skulle vara I would rock my soul. Men
2: nej, det kan inte vara. Det var ju en weird textrad till att börja med. Mm. Jag vill gunga min, vad är det? Jag vill gunga min själ i Abrahams famn. Varm.
1: Ja. Men I would rub my asshole. Den behöver du inte översätta om du inte vill.
0: Ebba Busch i felhörningen hos Basse. Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hörru du, helgen börjar närma sig. Jag vet inte om du har noterat det. Det kommer bli en sommarhelg här på Energy. Både nya och klassiska sommarlåtar hela helgen. Vi börjar på fredag eftermiddag om du lyssnar på mig. Nu blir det Medina, Viva L'Amour på Energy. Mamma,

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Solen kommer igen här under sena eftermiddagen och kvällen. Det är egentligen bara Skåne och västkusten som får grå moln och någon skur. I övrigt så blir det en solig vårkväll mellan 15 och 20 grader.
2: På
1: vår soliga sommarhelg här på Energy närmar sig. Och på fredag eftermiddag kan du ta hem 512 630 kronor.
0: Lyssna på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Solen

0: kassavalvet på Energy.
1: Det var soliga sommarhelg här på Energy närmar sig. På fredag eftermiddag kan du ta hem 512 630 kronor i kassavalvet. Bara genom att komma ihåg summan 512 630 kronor. Och förstås också smsa VINN till 72104. Det är så allt börjar. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år.
0: Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Solen är på väg mot oss i stora delar av Sverige. Det gäller bara att du är på rätt plats så att säga. Då kommer du få en riktigt fin vårkväll med solsken. Det är Paul Hauka som är på radio. Du, apropå sol, det blir Sara Larsson och Shakira med nya Eurosummer Girls Trip om en stund. Imagine Dragons och Kimberly har vi också. Först nya från Alex Warren.

0: Sofias son Kid gästade Energy Morgon i morse och berättade att det var pappa Orup som fick ta blommor och bin-snacket.
1: Jag var 15 och hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring så är det typ
2: olagligt.
1: Olagligt, right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här...
0: Känner du till dumt, en kille? Imorgon är det dags igen för Jordbros Hassan Aro och Anis Dom Demina att bjuda på en spännande krimhistoria i Anis Crime Time. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Solen kommer igen här under sena eftermiddagen och kvällen. Det är egentligen bara Skåne och västkusten som får grå moln och någon skur. I övrigt så blir det en solig vårkväll mellan 15 och 20 grader.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Efter tre mycket allvarliga bostadsbränder är det nu Gunilla Persson som flyttar till ny ort. Ja, Gunilla, hon packar väskorna med det hon har kvar efter de här bränderna, tänker jag, och flyttar till ny adress. Vart Gunilla flyttar, det har jag mer att berätta om här om en liten stund. Och så kommer det fram nu ett par månader senare att man använde AI för att skapa flera av bidragen i Melodifestivalen. Mer om några minuter. Det är Paul Hauka som är på radion. Här blir det här nya samarbetet. Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. Det blir Kimberly, Imagine Dragons och Smash Into Pieces. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
3: Miles Smith. We could dance, all night.
4: I am Miles Smith.
5: This song's called Nice to Meet You.
6: Hi, nice to meet you.
2: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare. Lyssna 6 till 10.

När det blir en sommarhelg på Energy, Aziza med Cheeran. Den plus en väldigt massa sommarklassiker om du lyssnar på oss. Ja, vi börjar på fredag eftermiddag här hos mig, Paul Hauka. Redan nu är vi reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Det blir Justin Bieber, Imagine Dragons och Kimberly alldeles strax. Och så får vi säga grattis till Gunilla Persson som flyttar till fashionabla Östermalm i Stockholm. Efter Gunillas tredje bostadsbrand här om veckan så är det nu Hollywoodfrun som lämnar den brandförstörda familjebostaden i Högsjö. På måndag får jag en ny fin lägenhet på Östermalm så man kan börja känna sig lite rotad igen. Erika och jag kommer igen, det skriver Gunilla Persson i sociala medier. Och jag hoppas att det går bra och att det inte börjar brinna en fjärde gång då. Åtminstone två av årets bidrag i Melodifestivalen skapades med hjälp av artificiell intelligens. Ja, nu kommer allting fram så här ett par månader efter Melon. Det handlar om Brandsta City Släckers, Rakt in i elden. Där ska man använda sig av AI-appen Suno. Vi är några som har lekt med den. Och även Meira och Mars Doset Daram. Där ska det också ha varit lite hjälp då av artificiell intelligens. Säkert många andra låtar som har tjuvat lite grann med AI men som inte riktigt skyltar med det. Ja, men nu kommer det fram. Nu blir det Justin. Det här är Love Yourself på Energy. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh la la, what you about romance? Energy!
1: Molly Sandén!
2: Hej, det är Molly Sandén och du lyssnar på Energy.
1: Ändå lika bra, flöjtna som då.
3: Mer musik än någon annan.
4: 75 minuter musik utan reklam.
3: 3 gånger.

0: Häromdagen, eller häromkvällen, så stod hon där ute på vår soliga takterrass och körde den här Kimberly Eternity som var med oss på Energy Morgons vårspelning. Det är Paul Haukas med på radion, strax med Smash Into Pieces och Alex Warren. Och så har jag nyheter om ännu ett avhopp från HBO's succéserie White Lotus. Inspelningarna är igång på franska rivieran, men ännu en skådespelare lämnar. Först är det Kid, alltså Sofia Wistams son, som i morse var med i Energy Morgon.
1: Är du mamma Sofias favoritbarn?
2: Oj, oj, oj, oj. Jag måste väl säga att jag tror att det är...
3: You're up there.
2: Jag tror att det är omöjligt. Alltså, jag tycker alla de här barnen, det här är diplomatiskt svar, men jag tycker alla mina syskon på mammas sida är otroliga på sitt sätt. Men... Jag tror att du tycker jag är ganska rolig att umgås med. Jag tror att vi alltid har gjort kul. Jag har alltid sett mamma lika mycket som en kompis, eller ännu mer som en kompis än en förälder kanske ibland.
0: Alltså jag vill säga, när vi var på ert gig på Shub, när ni körde på Hovet, och vi var där, och Sofie, så som Sofia hejar på dig.
2: Ja.
0: Alltså jag gick till min psykolog dagen efter och berättade det här och bröt ihop.
2: Ja.
0: För att jag tyckte det var så fint.
4: Ja.
0: Det var väldigt mysigt.
2: Men jag har sett klipp på det. Jag kommer ihåg det också, blev lite tårögd. Det var väldigt, väldigt fint.
1: En punkt kvar, Kid, och nu vill vi att du ord för ord berättar hur det lät när Sofia hade blommor och binsnacket.
2: Wow.
4: Oj. Nej, det har inte jag haft.
2: Nej, vet du vad? Nej, min pappa hade det. Kommer ihåg.
0: Nej. Hur låter ett blommor och binsnack med Orup? Åk till magen!
2: Du vet den här låten jag skrev när jag berättade. Nej, jag var 15 och jag hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring, så är det typ
4: olagligt,
2: right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här.
1: Känner du till dumt, tänker jag? Nej, det gick inte så långt.
2: Nej, det blev ingen dumt där.
0: Visst låter det som han har Orups röst också, Kid Sofia Wistams son i Energy Morgon. De är tillbaka igen imorgon bitti. Och nu är det dags här för en hit story mix. En solig sån. En mashup från Christina Gern.
4: Nej, det har inte jag haft.
2: Nej, vet du vad? Nej, min pappa hade det. Kommer ihåg.
0: Hur låter ett blommor och binsnack med Orup? Åk

0: the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Chris Adam
1: och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

Eurovision. Några beskriver det som ett fiasko för Felicia. Men vem ska man egentligen skylla på? Alltså, det var ju vi som gjorde valet att göra henne till Sveriges bidrag. Det är Paul Hauka som är på radion. Strax med Taylor Swift, 18s och Fergie. Först tänkte jag berätta att HBO-serien White Lotus, vars nya säsong just nu spelas in nere på franska rivieran, den har drabbats av ännu ett avhopp. Härom veckan så gick Helena Bonham Carter mitt under inspelningen och hon ersattes då av en annan skådespelerska. Och nu har vi fått veta att White Lotus även förlorar norrmannen Tobias Santelman som även han lämnat mitt under inspelningarna där nere i Cannes. Tydligen så utspelar sig nya säsongen under Cannes filmfestival. Officiellt så går norrmannen Tobias Santelman för att hans schema inte längre går ihop. Och i en ny Netflix-dokumentär avslöjar sångerskan Kylie Minogue att hon drabbades av bröstcancer en andra gång så sent som 2021. Den här gången valde Kylie att hålla allting hemligt. Hon lade locket på. Hon ville helt enkelt hitta rätt tillfälle att berätta om sjukdomen. Och ja, men den där rätta tidpunkten, den kommer tydligen nu i en ny dokumentär på Netflix. Ja, men där har vi

0: Pride på Energy. Hörru du, helgen närmar sig och det ser ut som att det kommer bli en sommarhelg, eller det kan jag faktiskt lova att det kommer bli här på Energy. Massor av sommarhits, både klassiker och nya låtar. Vår sommarhelg, den börjar redan på fredag eftermiddag här hos mig. Strax har vi Fergie, vi har Jennifer Lopez och vi har Tame Impala med Dracula på väg. Det blir ju Energy Top 30 här efter klockan 6. Först var det Ebba Busch som var med hos Energy Morgon. Hon fick vara med om en felhörning.
1: Ebba, känner du till felhörningen?
2: Aha. Ja, alltså jag, de här klipperna har jag knackat.
1: Vi frågade din stab, vad lyssnar Ebba på för musik? De sa hiphop faktiskt.
3: Är det sant?
2: Ja, hiphop, vad kul. Ja, okay. Det här kan ta vägen var som helst. Mm. Men jag är ju antingen i så här, hjärtat ska slitas ur bröstet, musik liksom så. Eller så är det ju mera Hoochie Mama, Get Low, Get Low.
1: Okej. Okay. Men jag valde faktiskt
2: med den vita platta röv som Gud gav mig. Men då bara...
1: Jag har valt ett annat spår. Mm. Det blev ingen hiphop. För att jag ville faktiskt ha en med lite kristlig touch idag. Mm-hmm. Kristdemokraterna tog hoppningen.
2: Ja, jag fattar.
1: En tjej som heter Hilda Nygren har skickat in den här felhörningen. Och det är Emily O'Harris som sjunger. 70-talslåt. Låten heter Builder to Birmingham. Mm-hmm. Är det någonting du känner igen?
2: Nej, det är faktiskt
1: inte. Nej. Det finns en textrad i den här låten som går så här. I would rock my soul in the bosom of Abraham. Uh-huh. Men det låter som att de sjunger I would rub my asshole in the bosom of Abraham.
3: Aha. Så, kan det också vara någonting Ebba Busch gör på fest?
1: Ska vi lyssna om vi hör I would rub my asshole?
3: Ja.
1: Då kör vi.

0: Men vad skulle det vara?
1: Det skulle vara I Would Rock My Soul. Men
0: nej, det kan inte ha varit. Det var ju en weird textrad till att börja med. Mm. Jag vill gunga min, vad är det? Jag vill gunga min själ i Abrahams famn. Varm.
1: Ja. Ja. Men I would rub my asshole. Den behöver du inte översätta om du inte vill.
2: Eva Busch från Kristdemokraterna som fick vara med om en felhörning hos Basse, Sofia Wistamman i Stoldemina i Energy Morgon. Jaha, nu har vi Coldplay och Chainsmokers på Energy.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: kassavalvet på Energy.
1: Ja, du vet att det blir en sommarhelg på Energy och vi börjar redan på fredag eftermiddag när vi öppnar kassavalvet. 512 630 kronor kan bli dina. Om du smsar VIN till 72104 och kommer ihåg 512 630 kronor. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms som vanligt.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Solen kommer igen här under sena eftermiddagen och kvällen. Det är egentligen bara Skåne och västkusten som får grå moln och någon skur. I övrigt så blir det en solig vårkväll mellan 15 och 20 grader.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Energy for me.

Så David Guetta med Save Me Tonight som vi hittar på plats nummer 23. Ingenting nytt under solen när vi kommer till plats nummer 22. Ray, hon letar vidare efter sin husband.

0: Imorgon står han på scenen i Energy Morgons vårspelning New Kid med Hurricane som vi hittar på plats nummer 21 i Energy Top 30. Johannes Johansson och jag som hänger med dig när vi har skottat av den första tredjedelen av Sveriges hetaste topplista. Vi måste gå och fylla på strupen med någonting lämpligt och fuktigt, känner jag. Min kaffekopp är slut. Föreslår att du gör någonting liknande. Och så möts vi här om en liten stund och tar oss an plats nummer 20.
1: Energy startar upp sommaren redan nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela

3 placeringen är för Harry Styles och hans amerikanska Girls som hittar på plats nummer 19 denna vecka. Plats nummer 18 då. Där är det oförändrat från förra veckan, låten vi känner igen från K-pop Demon Hunters på Netflix. Hunter X med Golden.

halvvägs in i denna veckas drabbning av Energy Top 30 så konstaterar vi att Kygo, han tappar en placering från förra veckan med Save My Love som vi hittar på plats nummer 16. Splittar listan på mitten då, det gör grabbarna i Smash Into Pieces med sin melodänga Hollow som faktiskt denna vecka klättrar två placeringar i Energy

0: oförändrat. På plats nummer 14 i Energy Top 30 även denna vecka hittar vi Agnes där med sitt ego. Och alldeles strax så ska vi ta och släppa in vår Energy DJ Kristina Gern i studion. Bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 1997. Ett fint musikår det. Och så ska vi givetvis fortsätta ta placeringar i Energy Top 30. Plats nummer 13 på 1000.
1: Sofia Son Kid gästade Energy Morgon i morse och berättade att det var pappa Orup som fick ta blommor och vinsnacket.
2: Jag var 15 och hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring så är det typ
3: olagligt.
2: Olagligt, ja. Right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här...
1: Känner du dig helt dumt, en kille? Imorgon är det dags igen för Jordbros Hassan Aro, Anis Don Demina att bjuda på en spännande krimhistoria i Anis Crime Time. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon present.

0: Energy imorgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka vinn till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
2: Y'all make some more noise. Welcome.
3: Energy. Get ready to party.
1: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska Energy-hitsen från ett och samma år.
2: Oh, with the show.
4: Plats nummer 13 står på tur att avhandlas i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Men innan vi kommer dit så släpper vi in vår Energy DJ Kristina Gärn i studion, klippt och klistrat med låtar ännu en gång och fått ihop en Energy Hit Story Throwback Mix. Och året som står i fokus är 1997.

0: Sash Encore.
1: Så säger man, ja. Får avsluta Energy Hit Story Throwback Mix, allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gärn och Energy DJ. Året i fokus var alltså 1997. Och vi är nu framme vid plats nummer 13 i Energy Top 30, och en låt som faktiskt har samplat en låt som inte är helt olik Sash Encore faktiskt. Men det är Faithless med Insomnia som är originalt, men det är lite samma vibe. Med Bebe Rexhas New Religion som vi hittar på plats nummer 13, hoppar hela 7 placeringar denna vecka.

Dagens första Alex Warren-låt hittar vi på plats nummer 11 i Energy Top 30. Klättrar en placering gör han med Ordinary. Och jag säger så för att jag misstänker att han har en låt till som är lite högre upp på listan. Vi får se hur högt upp på listan. Blev en andra plats förra veckan för han med Fever Dream. Och vi får helt enkelt se var han landar idag. Det är inte så långt bort tills vi är där. Men nu på plats nummer 10. Här kommer 18's Iconic.

Plats 9. Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant, eller som felhörningen som var i veckan som gick i Energy Morgon, Superlimousin med dig. Det var, det hade också varit en låt, så att säga. Plats nummer 8 i alla fall för tjejerna. Denna vecka tappar två placeringar, gör de faktiskt. Topp 7 på ingång, det börjar dra ihop sig här. Snart har vi svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Det är bara att hänga med.
1: Sommaren kommer närmare, men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
2: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
1: Energy sommarhelg hela helgen.

Getting Up för Taylor Swift med Opalite som landar på en fin, fin sjätte plats i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Försök stå still till Bruno Mars med I Just

bronspeng även denna vecka för grabbarna i Medina med Viva l'amour som hittar på plats nummer 3. Alltså även denna vecka. Plats nummer 2 däremot, håll i hatten, hoppsan Kerstin, där hittar vi ingen mindre än Felicia.

0: Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, gör hon efter att i stort sett ha prenumererat på den sedan någon vecka eller två innan Mellofinalen där. Det är några veckor i rad som hon har stått där som härskarinna på täppan. Men inte idag alltså, det betyder att vi har en ny etta att se fram emot om en liten stund. Du ska få ge dig till tåls lite grann innan du får veta vem det är. Och så ska vi släppa in vår Energy DJ Kristina Gern också, som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix. Och året i fokus nu är 2007.
1: Sofias son Kid gästade Energy Morgon i morse och berättade att det var pappa Orup som fick ta blommor och vinsnacket.
2: Jag var 15 och hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring så är det typ
3: olagligt,
2: right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här.
1: Känner du till dumt, en kille? Imorgon är det dags igen för Jordbros Hassan Aro, Anis Dom Demina, att bjuda på en spännande krimhistoria i Anis Crime Time. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon present.

0: tillbaka alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
1: Inte långt borta nu innan vi har svaret på frågan som hänger och dinglar på allas läppar runt om i Sverige. Vilken låt är den hetaste i landet just nu? Och vi har en ny etta att se fram emot. Du får veta vem direkt efter att Christina Gern, vår Energy DJ, bjudit på Energy Hit Story Throwback Mix. Året som är i fokus nu är gyllene musikåret 2000.

0: Så ska en slipsten dras. Kristina Gärn, vår Energy DJ, har klippt och klistrat ihop den där Energy Hit Story throwback-mixen från 2001. Men nu, vägs ände, dags att dela ut guldmedalj.
1: Plats nummer ett.
0: Mina damer och herrar, den hetaste låten i landet just nu, etta i Energy Top 30 och herre på täppan, Alex Warren med Fever Dream.

nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarhelgen.

0: Från Kid gästade Energy Morgon i morse och berättade att det var pappa Orup som fick ta blommor och vinsnacket.
1: Jag var 15 och hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring så är det typ
2: olagligt.
1: Olagligt, ja. Right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här.
0: Känner du till dumpen, Kid? Imorgon är det dags igen för Jordbros Hassan Aro, Anis Don Demina att bjuda på en spännande krimhistoria i Anis Crime Time. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år.
1: New music right now.

0: City är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Chris Adam
1: och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Kid gästade Energy Morgon i morse och berättade att det var pappa Orup som fick ta blommor och vinsnacket.
1: Jag var 15 och hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring så är det typ
2: olagligt.
1: Olagligt, right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här...
0: Känner du till dumt, tänker jag. Imorgon är det dags igen för Jordbros Hassan Aro, Anis Dom Demina att bjuda på en spännande krimhistoria i Anis Crime Time. Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy. Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Kid gästade Energy Morgon i morse och berättade att det var pappa Orup som fick ta blommor och vinsnacket.
1: Jag var 15 och hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring så är det typ
2: olagligt.
1: Olagligt, ja. Right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här...
0: Känner du till dumpen, Kid? Imorgon är det dags igen för Jordbros Hassan Aro, Anis Dom Demina att bjuda på en spännande krimhistoria i Anis Crime Time. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Ladies and gentlemen, Taylor Swift.
5: Hey, this is Taylor Swift. And here's Blank Space.
6: And all right.

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. All the single ladies, all the
2: single ladies. Energy Hit Story Mixat av

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Sofias son Kid gästade Energy Morgon i morse och berättade att det var pappa Orup som fick ta blommor och vinsnacket.
1: Jag var 15 och hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring så är det typ
2: olagligt.
1: Olagligt, right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här...
0: Känner du till dumt, en kille? Imorgon är det dags igen för Jordbros Hassan Aro, Anis Dom Demina att bjuda på en spännande krimhistoria i Anis Crime Time. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i kassavalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 512 630 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Kassavalvet på Energy för dig över 18 år. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Kid gästade Energy Morgon i morse och berättade att det var pappa Orup som fick ta blommor och vinsnacket.
1: Jag var 15 och hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring så är det typ
2: olagligt.
1: Olagligt, ja. Right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här...
0: Känner du till dumpen, Kid? Imorgon är det dags igen för Jordbros Hassan Aro, Anis Don Demina, att bjuda på en spännande krimhistoria i Anis Crime Time. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras av

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Here we go. New music right now.

0: Sofias son Kid gästade Energy Morgon i morse och berättade att det var pappa Orup som fick ta blommor och vinsnacket.
1: Jag var 15 och hade en tjej som var 14. För det är väl så att om en 15-åring ligger med en 14-åring så är det typ
2: olagligt.
1: Olagligt, right? Ja. Och då var det ju typ det han ville så här...
0: Känner du till dumpen, Kid? Imorgon är det dags igen för Jordbros Hassan Aro, Anis Dom Demina att bjuda på en spännande krimhistoria i Anis Crime Time. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras

Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina. The only way to wake up. Energy for me.